0: si Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
1: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
0: Lykke til!

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. 1, 2, 1.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: P5 Hits er ny musikk fra TV.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: 3, 2, 1!
5: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: år. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Team. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: Noen ganger så bare elsker jeg at det regner.
1: Ja.
0: Og i går var en sånn dag. Jeg hadde altså en av de koseligste opplevelsene mine nesten gjennom hele sommeren i går. Og det var på grunn av regn, ikke sol. Så er det rart.
1: Ja, men jeg også er faktisk veldig glad i regn. Spesielt å legge meg til regn.
0: Ja, det er, det er helt nydelig.
1: Man... Bare å ha på sånn lydklipp, ja, det regner.
0: Gjør du også det?
1: Ja, gjør du det
0: også? Faen, er du gæren også? Ja, det er deilig å høre at det ikke bare er meg. For det har jeg holdt på med mange år. Jeg har regn på blikktak, ja. Det er min favoritt.
1: Åh, det er så deilig å høre på, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Mm. Men så satt jeg i går da, var ute og vi skulle liksom, vi hadde egentlig vært og jobbe, eller jobbe, jeg hadde spilt inn en podcast. Det er jo sånn, det er litt jobb på en måte. Og så dro vi som hadde gjort det bare sånn ut og skulle ta en øl, og liksom bare på en måte snakke litt om, og det gikk dette bra og sånn. Og akkurat i det vi setter oss ned, vi setter oss inne på en sånn klasse sånn isk pub, men rett ved siden av en dør som er åpen. Og med en gang vi har gått inn der og liksom kjøpt en øl, så begynner det altså å hølje ned noe så voldsomt.
1: Ja, i går var det ekstremt her i Oslo.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Det var liksom sånn, nesten sånn voldelig regn. Altså sånn, hvis du går ut så blir du banket opp på en måte.
1: Ja, ja, ja. Det smalt på hverandre.
0: Liksom. Ja, det gjorde det. Så da var vi sånn der, ok, fordi vi hadde liksom på en måte drukket den ølen. Og så kom jo det regnet, og vi var egentlig veldig klare på at vi alle skulle videre med en gang. Ja. Vi hadde egentlig ganske dårlig tid, det var sånn så vidt vi rakk liksom kanskje 20 minutter med den ølen. Og så kom det regnet, så var det sånn, åja, ja, nei, men da må vi jo være her da. Og det var sånn, nei, men stikk og kjøp tre nye øl, altså, er det noen som har en god historie, eller? Så ble det liksom litt sånn.
1: Så ble det bare sittende.
0: Ja, det var akkurat som at strømmen hadde gått hjemme da jeg var liten, hvis du skjønner. Og det er sånn der, åja, nei, men da, hva skal vi gjøre nå da? Nei, da får vi bare, for da er det fremme stearinlysen og gamle spøkelseshistorier da.
1: Vet du hva, det var sikkert sånn universet som bare tenkte sånn, vet du hva, dere trenger mer enn en øl i dag.
0: Ja, det er det jeg tror det var. Og da tok vi to da.
1: Ja, dere gjorde det.
0: Ja,
1: ja men vet du hva, det skjønner jeg.
0: Så var det nesten sånn, fordi det gikk veldig fort over også det regnet der.
1: Ja.
0: Det kom liksom sånn, det bare dunket ned, og så var det borte i løpet av en halvtime eller sånn.
1: Ja.
0: Og da var vi nesten litt så skuffet, for det var en som tittet ut av vinduet, og så så jeg at jeg så på fjeset hans. Og så bare sånn, hvorfor er du så rar i fjeset nå? For jeg så ikke vinduet selv. Så sa han bare sånn, nei, du trenger ikke å tenke på det. Jo, bare si det. Nei, jeg skulle bare si at det er egentlig sol ute nå, så vi kan egentlig gå. Jeg ville liksom ikke si det. Det var så koselig.
1: Nei, jeg ville være der. Ja.

0: God fredag morgen! Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Vi skal straks I gang med ljugingen vår, da, vet du. Det meg, jeg straks I gang.
1: Ja, eller det meg?
0: Eller det deg?
1: Ja, eller det meg?
0: Det jo spørsmålet hver eneste morgen. Det meg, eller det deg?
1: Ja.
0: Vi kjører I gang om ikke så lenge.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
13: God morgen! Dette frokostshowet

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal spille... Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det i dag, Montro? Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, så meld inn på vår snap P5-hits. Påstanden i dag er, jeg må alltid legge en litt mat på tallerkenen.
1: Ja, og det er meg. Det er noe jeg har holdt på med i mange år, og det er noe som irriterer folk rundt meg.
0: Okay.
1: Fordi at uansett hva jeg spiser, så må det ligge igjen litt mat på tallerkenen. Uansett om jeg synes det er kjempegodt, så er det på en måte en sånn tvangslidelse. Nå skal man ikke bruke så kraftige ord om noe sånt nå, men det er en sånn liten sånn, tvang i meg som er sånn, nei, jeg må legge igjen bittelitt. Uansett om jeg egentlig synes det er dritgodt, og jeg er egentlig ikke mett. Gang,
0: hvis det er en veldig liten porsjon, altså hvis du er på sånn sted hvor du serverer 32 småretter, og så får du liksom en liten
1: Da er det kanskje litt annerledes. Eller, nei, det må liksom alltid ligge igjen, om det så er en liten sånn urtestilt, liksom. Så må det ligge igjen litt grann på tallerkenen. Og det er bare sånn greie jeg har holdt på med i alle år. Og jeg vet liksom at typen spesielt irriterer seg over dette her, at det alltid er litt mat igjen på tallerkenen min.
0: Men dette her er jo meg, og det er noe jeg også har holdt på med siden jeg var egentlig ganske liten. Og det handler, for meg så handler det om at med en gang man er litt grann oppe i kiloene, så er det litt flaut å liksom sitte og sleike opp hele tallerkenen. Jeg vil liksom ikke at folk skal tenke sånn, åh, skal han spise opp tallerkenen også? Eller hva er det som kommer han til å spise glass og sånn? Eller hva er det som... Hva er det som skjer her? Han trenger jo mer enn fyren her. Så jeg liker liksom at folk skal se sånn, nå, han, okay, han er fornøyd nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Han er fornøyd, han trenger ikke mer mat. Ok, hvilken av disse historiene tror du på? Tror du det er Ken eller Martine som alltid må legge igjen litt grann mat på tallerkenen? Kom med din mening på Snap, der heter vi P5Hits, og mens du tygger på det, dette her er en låt som, ja... Skal vi si noe mer om det nå, eller? Vi har jo en sommerhit-konkurranse.
1: Ja, vi har jo det, og det er jo noe man burde gjøre, kanskje, hvis man hører den låten.
0: Ja, det er noe man burde gjøre. Det er noe man burde vurdere å gjøre. Kanskje gå inn i Lyden av Norge-appen, for eksempel, og kanskje trykke på sommerhit-knappen eller noe sånt. For det her er Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Dette er fint.

0: Klokka den er 7:01. Frida Ystebø sitter klar med siste nytt på P5.
1: I Thailand skal flere være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok, det melder lokale medier. Det skal ha vært en eleveskole som skal ha begynt å skyte rundt seg. Noe mer om omstendighetene er ikke klarlagt foreløpig. Teknologiselskapet Meta er ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten er ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Dommen pålegger også Meta å endre hvordan de sosiale mediene fungerer for de unge, blant annet med månedlige tidsgrenser. Meta er uenig med retten og har anket dommen. 126 personer er evakuert fra et hotell i Skien etter det som nå er bekreftet å være en ammoniaklekkasje. Lekkasjen kommer fra en tank som tiller en ishall i nærheten, og målinger viser ammoniaklukt ca. 150 meter i alle retninger fra hallen. Politiet de bekrefter at denne tanken nå er tom. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: i frokostshowet så vi midt i en runde med Det meg.
1: Det meg.
0: Hvem det som snakker sant i dag? Påstanden jeg må alltid legge igjen litt mat på tallerkenen.
1: Ja, det jo selvfølgelig meg. Det har vært en greie jeg holdt på med siden jeg var liten, at uansett hva jeg spiser, uansett hvor godt det uansett om jeg mett eller ikke, så må jeg legge igjen bittelitt mat på tallerkenen. Det må alltid ligge igjen litt grann.
0: Det her jo meg, og det handler jo om at jeg en mann som litt oppe i kiloene, har lagt på meg bittelitt grann i det siste, også faktisk, det trenger vi egentlig ikke å gå inn på. Hvorfor begynner jeg å snakke om det? Jo, men det handler jo om at hvis man litt grann tjukkass, så ser det litt dumt ut å på en måte sleike opp restene på tallerkenen. Altså, er det greit at det ligger inn to erter, liksom, så folk tenker sånn, ok, han klarer seg nå. Det ikke helt krise, vi må ikke løpe ut her med en helt ny buffet, sånn at han skal fortsette å spise, liksom.
1: Ja, vi har jo fått inn noe på Snap her. Da har vi først Kjersti som skriver, jeg tror på Martine i dag. Og så har vi Tamara. Er det lov å tippe at ingen ljuger? Kunne lett vært begge, men om jeg skal satse på en av dere, så høres kanskje Martine mest troverdig ut.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så har vi jo med oss vår venn kapteinen. Vi kan jo høre hva han mener.
2: Morgen, PP Mitz. Det kapteinen her. Først så tenkte jeg, Martine, det hørtes, it makes sense. Men da jeg hørte hva Ken sa, det selvfølgelig det Ken. Kjente meg så jævlig igjen. Jeg gjør akkurat det samme. Legger igjen litt mat når jeg ute blant folk, men når jeg hjemme, så sleiker jeg tallerken. Kaptein, over og ut. Arrivederci!
0: Ok.
1: Dette er veldig gøy.
0: Så det litt delt som vanlig, da?
1: Ja, det det.
0: Folk usikre. Vi litt for gode til å ljuge, altså. Begge to, egentlig.
1: Vi har blitt for gode. Det godt. Det snart helg.
0: Ja, det det. Men hvem det, da? Som alltid legger inn litt mat på tallerkenen. Det Martine Lunde? Eller det Ken Vazenius Nielsen?
1: Åh, sorry kaptein, det meg.
0: Ja,
1: det meg. Ja, men dette har bare vært en greie i alle år, og folk irriterer seg over det. At uansett så det liksom litt igjen på min tallerken som de da må gå og kaste. De kan ikke bare sette tallerkenen rett inn i oppvaskmaskinen.
0: Og du klarer ikke å forklare hvorfor du gjør det. Det bare sånn klassisk sånn tvangstanke, liksom, ja. Nesten sånn OCD-ting.
1: Ja, det det er. Og man skal være litt forsiktig med å bruke liksom ordet tvangstanke, men det en liten tvangstanke. Fordi at det sånn at det må alltid være litt grann.
0: Ja, det merkelig. Jeg kan skjønne at det litt irriterende nå, faktisk.
1: Det litt irriterende.
0: Hvis det skjer hver dag, og så det sånn, det tilfeldig hva du lar ligge igjen nå, eller? Det, det må bare være noe.
1: Det må bare være noe.
0: Ja, det må bare være noe. Ja. Okay. Vi dunker i gang, Bebe Rexha og Faithless. New Religion.

0: Vi lurer på, har du noen sånne små, rare hverdagstvangstanker?
1: Ja, for jeg har jo det med at jeg alltid må legge igjen litt på tallerkenen.
0: Ja.
1: Men jeg har en annen også, Ken.
0: Ok.
1: Ja, og høsten helt forferdelig for meg, så jeg gruer meg til høsten. Og det fordi at når bladene begynner å falle fra trærne,
0: ja.
1: Så de bladene litt sånn crunchy på bakken.
0: Ja.
1: Og jeg må tråkke på dem.
0: Ja!
1: Ja, så jeg kan gå forbi et blad, så kan jeg tenke sånn, åh, det er så deilig å tråkke på. Og da må jeg snu. Og gå og tråkke på det, og så kan jeg gå videre.
0: Jeg har det sånn med vannpytter når de akkurat har fått en liten iskorpe.
1: Åh, ja.
0: Skjønner du, da må jeg liksom crunche gjennom der med skolesåla.
1: Ja, ikke sant? Det jo sånne rare ting som vi mennesker gjør, ja. Som man får for seg at det må jeg bare gjøre. Hvis ikke jeg får tråkket på det bladet, det sånn, da går jeg og tenker på det, og så sånn, jeg må bare snu og bare gjøre det.
0: Ja, det akkurat det ting som gjør at du må snu, liksom, for det gjør vi mennesker aldri. Vi jo ganske effektive. Ja. Hvis vi skal i en retning, så går vi liksom den letteste veien den veien. Men hvis det noe som gjør at du da går av, så sånn, sånn 5 minutter etterpå. Nei, jeg må tilbake og faktisk tråkke på den.
1: Ja, og hvis jeg bestemmer meg for det sånn i siste sekund, liksom sånn nesten rett etterpå, så ser det så dumt ut for folk som går forbi eller kjører forbi at jeg tar en sånn U-sving, tråkker på et blad, og så går jeg videre.
0: Det ser generelt dumt ut når voksne mennesker går og tråkker i vannpytter på blader og sånt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ok, men har du noen sånne rare ting som du ikke klarer å forklare, og som kanskje liksom kompisen dine og, sånn, hvorfor gjør du det der? Og så du bare sånn, jeg bare gjør det, ikke spør mer om det, ok?
1: Jeg må gjøre det.
0: Send inn på vår snap P5-hits.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vi ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hva dine hverdagstvangstanker? Det vi lurer på I dag I frokostshowet.
1: Ja, og da har kommet inn litt ting på Snap her. Vi har Kjersti og Kristin som faktisk veldig enige.
0: Har de samme tvangstanken?
1: De har den samme. Kjersti skriver, jeg kan aldri gå på kumlokk, redd for å falle ned, og så en tanke om at det betyr ulykke å tråkke på de. Jeg har ikke gått på et kumlokk på over 10 år, forferdelig de gangene jeg går I byen og må drive og hoppe over alle jeg ser.
0: ja, det ser jo litt rart ut noen ganger.
1: Det ser kanskje litt rart ut, ja. Mm. Og Kristin, hun skriver, jeg kan ikke tråkke på kumlokk, det bare går ikke. Gjør jeg det, må jeg tappes 3 ganger på skulderen for å unngå ulykke. Jeg 50 år og har hatt det sånn her så lenge jeg kan huske.
0: Det veldig gøy. Altså, jeg har jobbet med en som var sånn Ida Fladen,
1: ja.
0: Som har Ida med hjertet I hånden, for eksempel, den podcasten. Hun har akkurat den samme tvangstanken, og jeg, alltid når jeg skulle gå hjem med henne fra jobb, så drev hun hoppa og stampa rundt der og sånn.
1: Ja.
0: Og så var det en gang, jeg tror jeg liksom, jeg distraherte henne litt, for vi gikk og snakket, og da tråkket hun på et kumlokk. Men det hun gjorde var akkurat det der, at hun tok seg selv 3 ganger på skuldra.
1: Vet du hva, jeg gjør det samme.
0: Nei!
1: Og spesielt på andre også. Hvis andre går på kumlokk, så må jeg liksom løpe bak og slå dem 3 ganger på skulderen. Ikke med folk jeg ikke kjenner, altså, men bare med folk jeg kjenner.
0: Ja, jeg trodde ikke den var så vanlig.
1: Jo, jeg altså, tror det.
0: Og så har vi en litt annen variant her da, fra Therese.
2: Jeg kan få en sånn veldig overveldende følelse av at jeg bare må bite av mannen min. Og når han føler seg kjent, så er det nødt til å gjøre det. Og han hater det, fordi at veldig ofte så møste kontroll over ivrigheten og biter jeg litt hardt, sånn at han bare au!
0: Du biter mannen sin.
1: Men har ikke du også opplevd at noe kan være så søtt at du får en sånn trang til å bite?
0: Jo, jeg, faktisk. Ja. Eller liksom bare klemme det liksom litt for hardt.
1: Ja, så nærmest sånne søte små hunder, så blir jeg sånn at jeg får lyst til å bite, jeg får lyst til å bare mose de, fordi jeg så søte.
0: Ja, jeg gjør det noen ganger med, altså ikke at jeg faktisk moser henne, men jeg har jo en katt som heter Ninja.
1: Ja.
0: Og noen ganger så må jeg bare bort og liksom gnage litt på øret hennes. Bare...
1: Kent trenger hjelp.
0: Ja. Her Sabrina Carpenter Taste.

0: 5000 kroner I potten rett over klokka 7 når vi skal I gang med Våkne opp og vinn. Kan det være greit med litt ekstra cash inn I helgen, kanskje?
1: Ja, det hadde vært digg.
0: Sikkert mange som litt sånn småblakke etter sommeren, tror du ikke?
1: Jo, ja. Ser det på kontoen min I hvert fall. Ja, jeg har kost meg.
0: Jeg ser det på min også. Mm. Jeg har fått med oss at det så mye gjeld I landet nå etter fotball-VM og sånn.
1: Oi!
0: Ja, vi liksom, vi
1: ja det kan jeg se for meg. At aldri. Folk har brukt litt ekstra da.
0: Det akkurat det, jeg har aldri hatt mer gjeld. Det ikke sånn at man får ikke betalt ned så mye gjeld med 5000 kroner, men du får hvertfall kose deg litt da.
1: Ja.
0: Og hvis du litt flink med ord, så har du muligheten til å vinne. Du må bare melde deg på. Send inn en sms med kodord P5 og navnet ditt til 1904.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
7: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
9: Unnskyld?
0: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Dette frokostshowet
16: med Martine Lunde.

0: Klokka 7:01. Her Frida Ystebø med en nyhetsoppdatering på P5.
1: Teknologiselskapet Meta ilagt en bot på drøyt 5,4 milliarder kroner for å skade barns mentale helse. Boten ilagt av en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico, og i dommen heter det at Facebook og Instagram i dag fungerer på en måte som skader unge brukere. Meta uenig med retten og har anket dommen. I Thailand to personer drept og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev i skolen, men noe mer motiv for skytingen ikke klarlagt. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger også innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Så var det fredag, gitt, og du hører på frokostshowet med Martine og Ken.
1: Og jeg shoppet litt matvarer i går på Foodora Market, og da det jo en sånn egen greie som heter sånn nyheter. Og jeg blar meg inn der, og det jo alltid så mye gøy, ikke sant? Alt bare sånn, jeg må ha alt sammen som på nyheter.
0: Blir du nesten litt som når man på en måte går i matbutikken i syden eller sånt? Ja. Og så sånn, jeg har lyst på alt, jeg skal ha alle de fantene der i hvert fall.
1: Ja, det akkurat sånn. Og i går så var jeg så fornøyd med den ene tingen jeg så de hadde fått inn som nyhet, og det ferdigdrakta svart kaffe på flaske. Det liksom bare kaffe, svart kaffe, som bare på en flaske. Så da har du en flaske klar med kaffe, så du bare kan lage den iskaffen dritkjapt om morgenen.
0: Ja, for den jo kald, ikke sant da?
1: Ja.
0: Kaffen kald på den flasken.
1: Ja.
0: Så det på en måte forskjellen fra en vanlig trakta kaffe da, at du må i tilfelle kjøle den ned.
1: Ja, for jeg pleier å lage kaffen på kvelden før, og så pleier jeg å sette den inn i kjøleskapet, og så er den kald dagen etterpå. Ja. Men nå den kald fra før, og typen min han var bare sånn, Martine, dette her helt idiotisk. Du kan jo bare gjøre dette her selv. Lag masse kaffe, ta det opp en flaske og sett det i kjøleskapet. Det mye billigere, for den flasken her kostet jo sånn 80 kroner.
0: Nei! Jo. Hvor mye kaffe var det i den?
1: Det ikke 500 milliliter.
0: Nei, jo, så det er jo, sant.
1: Ja, så det jo tre kaffekopper, ikke sant? Det jo ikke mye det hele tatt.
0: Det jo kjempedyrt.
1: Ja, det kanskje det. Og så sa han til meg, han bare, du bruker penger på så sinnssykt mye unødvendige ting som veldig lett å bare gjøre selv hjemme. For eksempel en ting også som jeg storforbruker av, som jeg alltid kjøper, det isbitter.
0: Ja, og ja, du kjøper de posene?
1: Ja, jeg kjøper poser med isbitter, og han sa det han bare, du bor i det landet med det friskeste og beste vannet i verden. Det tar deg 2 sekunder å bare kjøpe sånne former og fylle opp vann selv og ha det i fryseren. Men i stedet så går du og bruker 40 kroner på fryst vann.
0: Ja, det ganske sprøtt, synes jeg. Altså, jeg også alt for opptatt av isbitter. Jeg vet ikke helt når jeg ble det, men på et tidspunkt i livet så ble det noe av det viktigste for meg.
1: Ja!
0: Å bare ha den hverdagsluksusen med isbitter hjemme.
1: Jeg må ha isbitter i fryseren, og ikke søren at jeg kommer til å huske å fylle opp de der greiene med vann, og så plutselig sitter man der med en isbit. Nei. Jeg må ha hele den posen, og nå i tillegg. Jeg veldig glad i sånne ting som bare gjør livet mitt litt lettere. Selv om det dyrt.
0: Ja, ikke sant? Det jo det som på en måte nesten luksusfellen da.
1: Ja, og nå har jeg vært sånn, ja, men jeg skal slutte å kjøpe så mye iskaffe ute, for det jo dritdyrt. Men problemet nå jo at jeg har gjort det like dyrt for meg hjemme. Ja. Fordi at havremelka, den koster jo sikkert 50-60 kroner, og så har vi den der ferdiglagde svarte kaffen på flasken nå, den koster 80 kroner, og så har vi isbitene 40 kroner. Så vi egentlig oppe det samme da.
0: Du kan like at bare gå til baristaen, du.
1: Jeg kan liksom gjøre det.
0: Ja, du kan egentlig det. Vi hører dama som har tatt over USA også nå. Dette her Sara Larsson. Lush.

0: Vi åpnet en liten sluse her, Martine, og vi begynte å snakke om tvangstanker på morgenkvisten her.
1: Ja, for jeg har en sånn greie at jeg alltid må legge en litt mat på tallerkenen etter jeg har spist. Uansett om jeg mett eller ikke, så må det bare ligge en litt grann, en sånn tvang jeg har.
0: Og du kan heller ikke gå på kumlokk?
1: Nei, det kan jeg ikke, da må jeg slå meg på skulderen.
0: Ja, det ganske vanlig å merke at folk liksom, hopper over de kumlokka der.
1: Ja, og så har jeg den med at hvis jeg ser et blad på høsten som ser sånn crunch ut på bakken, så må jeg tråkke på det, og kan ofte da gå og tenke på det. Nei, søren, jeg skulle tråkke på det bladet, må snu for å tråkke på det. Og du også har vel noe, Ken?
0: Ja, ja altså, jeg har ganske mye forskjellige greier, men det viktigste, eller den største jeg har, som faktisk sånn, nesten på grensa til sånn ekte OCD, det at hvis jeg ser et glass som står, hva skal vi si, mindre enn 5 centimeter, nærmere på en måte en bordkant,
1: ja.
0: Så må jeg dytte den inn.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså, den trenger ikke å stå, det ikke sånn at den kommer til å vippe over, men Nei. Jeg bare tror, den, hvis det bare skjer litt grann greier, så kan det skje. Ja. Jeg blir utrolig stresset av å tenke på det.
1: Ja, men det jo sånne rare ting vi mennesker har for oss, som bare gir deg en sånn indre uro, hvis man ikke gjør den tingen nesten.
0: Ja, og nå snappen vår delvis stappfull av folks tvangstanker, og det jo litt gøy å liksom bli med å bore inn i hjernen på folk.
1: Ja.
0: Det jo der de rareste tingene skjer. Så send gjerne inn flere av de, så skal vi ta noen etter hvert. Hva er det du har som du tenker sånn, ja, hvorfor gjør jeg dette? Jeg klarer ikke å forklare det engang.
1: Nei.
0: Det bare sånn det er.
1: Og menneskene rundt deg også er kanskje litt sånn, hvorfor må du gjøre det der?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Send det inn på vår snap P5 Hits.
2: I hele sommer kan du bli med i konkurransen om 20 000 kroner her på P5 Hits. Alt du må gjøre er å høre ukas sommerhit.
3: Når du hører sommerhitten, da går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
2: Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
3: God sommer og lykke til!
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
7: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Der var klokka 7:30. Her Frida Ystebø med siste nytt på P5 Hits.
1: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå, sammen med en annen tenåring, også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. 2 personer er drept og 15 skadet i en skoleskyting i Thailand i dag. Det skal være en lærer og den antatte gjerningspersonen som er døde. Gjerningspersonen skal ha tatt sitt eget liv, ifølge thailandske medier. Vedkommende skal ha vært elev ved skolen. I Japan har 260 000 innbyggere fått evakueringsordre i påvente av tyfonen Dolphin. Over 500 flyvninger er innstilt som følge av tyfonen. Den skal ha en vindstyrke på opp mot 55 meter i sekundet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: En hel kinosal I Colombia måtte nylig evakueres av kanskje den dummeste årsaken jeg noen gang har hørt om.
1: Ok, spennende.
0: Vi skal til byen Cartagena I Colombia, hvor det da var full kinosal for å se den nye Spider-Man-filmen, ikke sant, som jo går sin seiersgang rundt hele verden.
1: Ja.
0: Stappfullt, folk satt seg ned, koste seg, hadde kjøpt seg popcorn og sånn. Alt gikk egentlig ganske greit da, helt til midt I filmen. Da var det en som slapp en atomfis, altså en voldsom braker.
1: Nei, Gud!
0: En fis så kraftig at odøren bare spredte seg I hele lokalet, og de måtte evakuere hele salen.
1: Hæ? De måtte evakuere fordi at en slapp en promp?
0: En slapp en promp, som altså var så beinhard, at de rett og slett bare måtte evakuere hele salen. Alle bare begynte å løpe ut derfra, og måtte stå utenfor akkurat som når brandalarmen går på en måte.
1: Nei, å herregud!
0: Og vente til man får lufta ut salen igjen.
1: Tenk å være den personen da, som bare sånn, ja, det min skyld, jeg tror ikke akkurat den personen rakk opp hånda bare, det var meg.
0: Det var meg!
1: Det var jeg som gjorde det.
0: Det tror ikke jeg heller, fordi som det står I saken, de har enda ikke identifisert skurken.
1: Ja, det tror jeg kanskje ikke de kommer til å klare.
0: Heller. Og jeg liker de sitatene som dukker opp Fordi altså selvfølgelig det jo utrolig irriterende Folk blir jo sure
1: ja, ja.
0: Men det også så komisk liksom Så det sånn En av de som ble intervjuet etterpå Sier bare sånn Det finnes ikke respekt lenger
1: Det veldig gøy
0: Ja, og for så vidt kanskje rett I det da Folk fiser I kinosalen og greier Hva det som skjer liksom

0: Håper du har en fin fredag morgen. Du hører frokostshowet med Martine og Ken på P5. Vi skal snart inn i skrifteboksen. Det jo det trygge rommet hvor du kan dele alle dine kvaler, alle dine synder. Helt anonymt. Martine, har du liksom, kjenner du noen som driver med noe form for kunst eller noe sånt, som liksom på en måte noen ganger viser det til deg, og så skal du liksom respondere og si sånn, ja, veldig, veldig bra?
1: Nei, faktisk ikke. Nei, jeg har ikke, så mye kunstvenner, men jeg har mange venner som forteller meg ting og sender ting til meg, og jeg må liksom...
0: Ja, men man liksom skal si sånn, så flink du på en måte.
1: Ja, så flink du ja, det skjer ofte.
0: Og det havner man jo i, det er jo en vanlig situasjon, om det er noen venner eller noe sånt som har laget noe, eller et eller annet sånt, så skal man liksom respondere på det på den måten da.
1: Ja, ja.
0: Vi skal inn i det landskapet, for det er en kvinne som er sammen med en fyr som driver med noe, som hun synes ikke han så veldig flink på det. Hun må respondere på det hele tiden. Mer om det snart.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster. 3,
5: 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave

0: your grandma's coat.
1: Har du syndet? Meld deg inn til oss i skrifteboksen, så kan du få tilgivelse og gå videre med livet.
2: Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min hobbymusiker, og viser meg ofte nye låter han har laget i studio. Problemet at jeg ikke syns han synger noe fint i det hele tatt, og må late som jeg syns det bra hver gang han viser meg noe.
3: Ja, den der grusom.
1: Den beinhard.
3: Den beinhard. Uffa meg.
1: Ja, hva skal man si?
3: Nei, for det første så føler jeg liksom sånn, hvor foreldrene? Det noen foreldre der ute som bare hyper opp under ungene sine hobbyer, og liksom sånn, hun kommer til å bli verdens beste danser, eller hun kommer til å bli sanger. Men alle andre er sånn, den personen kan ikke synge. Så her tipper jeg at det er noen foreldre som har hypet opp han i barndommen og vært sånn, herregud, han her kommer til å bli nye Justin Bieber, liksom.
1: Ja, for jeg føler nøkkelordet her er jo hobby. Altså, kjæresten min er musiker, er noe annet hvis det er profesjonell musiker, ja. Men han er hobbymusiker, ikke sant? Så der ligger det jo i det at han er kanskje en grunn til at det fortsatt er en hobby. Da kan det være det, i hvert fall.
3: Ikke sant? Og det er jo vanskelig også å skulle være ærlig, for da kommer han jo sikkert til å bli kjempeskuffet.
1: Jeg har prøvd det en gang, fordi jeg kjenner en del folk som driver og lager musikk,
3: ja.
1: Og i en periode så var jeg veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg må slutte å ljuge så mye. Jeg prøvde å være 100% ærlig hele tiden, og tenkte at det var liksom den rette vei,
3: ja.
1: Og da viste det seg at det var ikke så lurt.
3: Det var ikke det?
1: Nei, altså sannheten, hvis du faktisk ikke syns låten er så bra, med mindre liksom kompisen din eller kjæresten din er Ed fucking Sharon eller noe, så funker ikke det. Han tipper jeg kan ta en tilbakemelding helt greit.
3: Ja.
1: Men folk som er på mer sånn hobbynivå, de er ikke så gode på det, skjønner du.
3: De er ikke så gode på konstruktiv kritikk eller kritikk.
1: Nei, vil egentlig ikke ha kritikk, de vil bare høre at det var dritbra, det kommer til å bli en stor hit.
3: Men jeg føler jo kanskje at her kan jo hun her hjelpe han litt, og bare være sånn, men hva om du heller kanskje gjør sånn, at da kommer du ikke med liksom sånn kritikk mot han, at dette er ikke så bra, men kanskje kommer litt forslag da, sånn, hva med at du heller gjør sånn i refrenget, eller sånn på første verset,
1: ja.
3: For å få han kanskje litt inn på riktig bane, for det virker som at han har satt seg litt fast hvis alt er ræva.
1: Hva måtte du heller synge litt fint, for eksempel? Ja. Nei, men det kan hende at dette her er jo en situasjon hvor jeg tror liksom hvit løgn kan være veien å gå, men det kan også være litt skummelt,
3: ja.
1: Så det må i så fall være veldig sånn en snill løgn liksom. Jeg tror ikke du kan være 100% ærlig her. Da tror jeg det blir slutt da.
3: Ja, men ikke hype han for mye opp heller da, for nei. Da blir det jo kleint hvis han begynner å gi ut dette. Jeg legger det på Facebook med link liksom. Alle bare sånn, i alle dager er det her, så sitter du der og er dama liksom.
1: Ja, nei, ja. Det må du ikke finne på å gjøre.
3: Nei.
1: Men du har havnet i en vrien situasjon, så du har absolutt tillit, ja.
3: Ja.

0: Hva med den følelsen her? Og dyppe tærne litt I bassenget før man tar seg en mytos og en gyros og litt tzatziki.
1: Det høres digg ut.
0: Ja. Det jo syden vi snakker om da. Kan vinne en sydentur rett etter klokka 8 her I frokostshowet. Vi må gjennom en liten quiz. Det 5 spørsmål. Du må klare I løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler tillatt. Men du må melde deg på, og måten du gjør det på å sende en sms med kodeordet P5 og navnet ditt, og sende det inn til 1904.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
4: Hvem blir med?
5: Jeg, Vivianne.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
6: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: er Frida Ystebø med siste nytt på P5. Klokka er straks 8.
1: Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne i fjor. Dette er en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund, der Joakim Olsson er seksjonssjef.
2: For Svinesunds en del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det er billigere og enklere å forholde seg til og fortolle i kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
1: Tenåringsgutten som ble dømt for bussbrannen i Enebakk, der en kvinne døde, er nå sammen med en annen tenåring også dømt for et brutalt ran dagen før. Offeret ble utsatt for vold, knivtrusler og pisking med et belte, heter det i dommen fra Oslo tingrett. Lav alder gjorde at 16-åringen bak bussbrannen fikk forlenget ungdomsstraffen på 2 år med 3 måneder, mens den andre fikk 7 måneders fengsel, melder Enebakk Avis. Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: fredag morgen. Frokostshowet på plass her på P5, som vi hver eneste morgen. Martine Lunde på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi skal selvfølgelig, det skal selvfølgelig gå fredagstog i dag også, som det gjør hver eneste fredag. Så bli med og rop fredagen inn på vår Snap P5 Hits. Det er fortsatt en liten halvtime til avgang. Så før vi gjør det, så skal vi snakke om et kjempestort problem blant menn, som jeg synes er alt for litt omtalt.
1: Oi.
0: Et samfunnsproblem, vil jeg si det er. Det er ingen som snakker om det. Vi menn kjenner på dette her hver eneste dag. Det er fortsatt ingen løsning på det. Kan det være mulig å rydde opp i dette, lurer jeg på.
1: Nå er jeg spent, for hva er det dere menn kan ha problemer med?
0: Vi kan ha veldig mange problemer, men hva det er snakk om denne gangen, det får du vite alldeles straks. Først Victoria Nadine og Rehab, Feel This Way.

0: Denne fredagen så er det Tina som kan vinne sydentur. God morgen, Tina.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er det du befinner deg?
1: Akkurat nå er vi på vei opp til Stockholm. Vi skal kjøre opp til Stockholm fra Drøbak og se på The Weeknd-konsert. Så vi er på vei.
0: Oi. Det blir stas da.
1: Ja, det blir skikkelig stas. Så du har med meg to jenter på 13 og på 16 år, og så gubben, så det blir kjempefint.
0: Yes. Høres ut som du kanskje på et tidspunkt har blitt født i Sverige, eller?
1: Ja, vet du hva? Jeg er jo innflyttet siden 2001, da, så, men jeg har jo norsk pass, så nå er det ordning på sakene.
0: Så yes. du heide på Norge under fotball-VM for å si det på den måten?
1: Yes, det var vi nødt til å gjøre.
0: Ok, men da er det jo en sydentur i potten her da. Fem spørsmål i løpet av ett minutt, alle hjelpemidler er tillatt.
1: Ja.
0: Er du klar for å sette i gang, eller?
1: Skikkelig klar.
0: Let's go!

0: Via felles knallsterk innsats har vi kommet oss fram til fredag 7. august 2026 08.17 på klokka. Gratulerer til alle involverte. Vi hadde ikke klart uten dere.
1: Nei, absolutt ikke. Men vet du hva jeg akkurat innså?
0: Hva da?
1: At jeg har gjort noe skikkelig ulovlig i sommer.
0: Ok.
1: Men det er noe
0: som jeg... Som du ikke visste var ulovlig der og da, liksom?
1: Ante ikke at dette var ulovlig, og jeg tror dette er noe som veldig mange gjør, og som man heller... Og ingen vet at dette her er ulovlig, for det gir null mening. Og jeg var i Spania i 17 dager i sommer. Jeg gjorde denne tingen her, så å si, hver eneste dag. Ofte flere ganger om dagen.
0: Du brøt loven hver dag i Spania?
1: Flere ganger om dagen. Og nå innser jeg at jeg kunne til sammen ha fått en bot på 136 000 kroner om jeg hadde blitt tatt.
0: I alle dager?
1: Ja, men jeg tror dette er noe alle gjør og ikke vet. Så nå tenker jeg at jeg skal fortelle dere om hva dere ikke må gjøre i Spania, og nå også i Portugal.
0: Mer om det snart.
2: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner. Trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit. Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito. Og sommerhit

0: Radioresepsjonsknappen finner du I Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til! Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
4: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
5: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Martine Lunde her I frokostshowet har røpt at I sommer så har du gjort masse ulovlig som du egentlig kunne fått bøte for godt over 100 000 for.
1: Ja, jeg ante ikke at dette her var ulovlig, for at jeg fant nå en artikkel der det står at Portugal skal komme med et altså jeg synes dette kjemperart forbud.
0: Ja.
1: Forbudet altså at man ikke skal få til å tisse I vannet når man bader I sjøen.
0: Og I sjøen, ja.
1: Ja, I sjøen. Jeg tenkte jo sånn, sjøen for alle her kan man vel ja. Skøtte fra
0: seg litt. Ja, for bassengene sier seg selv ja, på en måte.
1: Den skjønner jeg jo kjempegodt.
0: Men jeg tenkte, jeg litt enig med deg, jeg tenkte at sjøen litt sånn, mer sånn allemannseie, litt sånn som sånn skogen, at det vel lov å tisse I skogen på en måte.
1: Ja, og hvis man på stranda da, det ikke noen doer nede ved stranda, så gidder man ikke å gå opp til hotellet eller leilighet hvis man leier det, for å gå og tisse liksom, da går man jo bare ut I sjøen og gjør det man skal tisse liksom.
0: Jeg tror veldig mange gjør det, ja.
1: Ja, men nå står det altså at Portugal skal begynne å gi ut bøter på 750 euro, og det over 8000 kroner dersom du blir tatt for å tisse I sjøen. Og jeg synes at dette her var helt sjokkerende, jeg bare, herregud, dette jo helt sinnssykt. Men så leser jeg videre I artikkelen, så viser det seg at flere steder I Spania allerede har det forbud der.
0: Ja, så du... og det var der du var I sommer. Ja.
1: Jeg var der I 17 dager, og jeg tisset I vannet hver dag, kanskje flere ganger om dagen. Så det visste at jeg kunne fått 750 euro I bot hver eneste dag. Men så tenker jeg sånn, hvordan skal de finne ut om noen tisser I vannet?
0: Yes, det tenkte jeg også på. Hvordan skal de, for det første, hvordan skal de se det til å begynne? Altså skal de bare sånn, oi, der ser det ut som det en fyr som står litt stille, han tisser kanskje, og så skal de liksom løpe ut der med fulle sirener. Og ja. Bare sånn, etterpå bare sånn, Hvordan skal du bevise at jeg faktisk gjorde det?
1: Ja, hvis noen hadde kommet til meg og bare sånn, du, tisset du nå, eller? Så hadde jeg sagt sånn, nei,
0: ja,
1: det gjorde jeg ikke.
0: Sånn, ja, jeg har gjort det 17 ganger igjen. Ja. Jeg...
1: Men hvis jeg hadde visst at det var forbud og likevel gjorde det, ja. Så hadde jo ikke jeg stått der og bare ja, for de hadde jo ikke klart å bevise det. Men det viser seg da at tissing I sjøen, det kan bidra til mye forurensning, så det det vil stoppe.
0: Ok, så det faktisk ikke helt bra å gjøre det, nei?
1: Nei, det tydeligvis ikke det. Så de har lyst til å beskytte liksom, både badevannet, men også det med forurensning og sånne ting. Da. Men jeg tenker sånn, havet jo så stort, at det lille jeg tisser, det på en måte forsvinner jo bare.
0: Ja, men det vel det man har tenkt hele veien. Det derfor man har dumpet så mye rart ut I havet opp igjennom. Da. Så nå viser det seg kanskje liksom at det sånn, ok, vi burde faktisk ikke tisse og dumpe så mye ting I vannet.
1: Nei, man burde jo tydeligvis ikke det, og bare det at jeg var I Spania I 17 år, tenkte jeg, jeg kunne kommet hjem med en bot på nesten 140 000 kroner.
0: Det hadde vært så gøy om du hadde kommet tilbake med tissebot på 140 000 kroner fra syden.
1: Du ble satt I fengsel.
0: Det hadde vært synd det ikke skjedde nesten.

0: Her Frida Ystebø med nyhetene på P5 Hits. Klokka 8:58.
1: Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM. Det skriver The New York Times i dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan, som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Mange tar med seg langt mer enn taxfree-kvoten og tas for smugling over grensen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 16 000 personer fikk bøter av tollerne i fjor. Dette en økning på 7,3% fra året før. Flest forelegg ble gitt for ulovlig innførsel av varer over grensen. En stor andel av dem ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund, der Joachim Olsson er seksjonssjef.
2: For Svinesunds del er det helt klart alkohol og tobakk som topper statistikken vår. Rådet vårt må vel egentlig være at det er billigere og enklere å forholde seg til og fortolle i kvoteappen. Alternativet kan bli dyrt.
1: Vi nordmenn spiser mindre fisk. De siste 10 årene har det norske sjømatkonsumet gått ned med 13,5%. Bare fra i forfjor til i fjor falt det med 2%, viser utregninger fra Norges sjømatråd. Samtidig sier 75% av spurte nordmenn at de ønsker å spise mer fisk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Noen faste tradisjoner må man jo ha, og vi har en fast en på fredager her i frokostshowet. Det er fredagstoget.
1: Ja, det er en gøy greie.
0: Ja, det er ikke så lenge til det går nå. Måten vi gjør det på er å fylle opp toget med folk som roper fredagen inn for å liksom sette helgestemninga.
1: Ja.
0: Hvis du skulle forsøkt å rope fredagen inn, eller viske den inn, eller snakke den inn, Martine, hvordan hadde du gjort det da?
1: Da hadde jeg gjort sånn her: det er endelig fredag!
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Der har du litt inspirasjon. Rop fredagen inn på vår snap og bli med på fredagstoget. P5 Hits heter vi der. Bare å fylle opp toget mens vi hører på Tate McRae. Det her er Just Keep Watching på P5.

0: Nå, folkens, nå går fredagstoget.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We are all over.
4: God fredag!
0: Hver eneste fredag så fyller vi opp et helt tog med folk som roper fredagen inn på vår Snap P5 Hits.
4: Og den som med i dag, det blant annet Rune.
5: Okay, it's Friday, bitches!
0: Ja, deilig overtenning der hos Rune. Vi har også med oss Malin og Felix på 3 år.
6: Det fredag!
4: Åh, det veldig søtt. Anniken også med i dag.
7: Du, vet du hvilken dag det i dag? Det fredag! Du vet at på fredager så må man være jævlig. Oi, det ikke lov å si. Da skal man være veldig blid og fornøyd.
0: Det riktig det. Kapteinen selvfølgelig med.
8: Det fredag, nå kommer vi med toget!
4: Og så har vi Amalie på 2 år.
9: Fredag.
0: Det lille. Det ikke noe aldersgrense på toget, vet du. Joakim med.
10: Fredag! Fredag! Fredag! Fredag.
0: Han har allerede litt hes i stemmen han før helgen begynner.
4: Og så er det selvfølgelig ikke noe fredagstog uten legenden Karo.
11: Begynner med å si før jeg tar 3 uker ferie. At i dag, folkens,

0: God fredag morgen. 9:09 på klokka. Du hører frokostshowet. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det jo vi to da, som straks skal ut i fredagslåtduellen, Martine.
1: Ja, det det.
0: Skal velge hver vår fredagslåt, og så skal folket da få bestemme hva de synes den beste låta som vi skal spille i sin helhet.
1: Ja, det blir gøy.
0: Ja. Hvordan det med ditt konkurranseinstinkt?
1: Det helt grusomt, mitt konkurranseinstinkt.
0: Altså grusomt høyt?
1: Ja. Ja.
0: Så du, hvis du går på en smell i dag, så blir det en dårlig helg for deg, da du sur.
1: Ja, jeg veldig glad å vinne.
0: Det sånn, det liker jeg å høre, for jeg egentlig ganske glad i å vinne selv, og de gangene jeg spiller mot Petter her, altså Pilgaard da, så han driter jo om han vinner eller ikke, og det så provoserende.
1: Ja.
0: Når han vinner, og så han bare sånn, jeg kunne like godt ha tapt, eller når jeg vinner og han ikke blir sur.
1: Ja, det veldig provoserende med sånne mennesker.
0: Ja, vi må ha ordentlige følelser, ordentlig konkurranseinstinkt her altså.
1: Ja, ja.
0: Vi kjører i gang rett etter klokka 9.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
12: Dette frokostshowet.

0: Klokka 9, og Frida Ystebø klar med nyhetene her på P5 Hits.
1: Gjerningspersonen som drepte 7 personer på en skole i Thailand i dag skal ha drept besteforeldrene sine først, det opplyser landets helseminister. I tillegg til de drepte skal 15 personer være skadet, 2 av dem alvorlig. Ifølge CNN det nå 3 lærere og 3 elever i tillegg til gjerningsmannen som bekreftet drept. Han skal ha vært elev i skolen, og noe motiv ikke kjent. Flere FIFA-topper ble presset til å godta Gianni Infantinos planer om å selge deler av VM, det skriver The New York Times i dag. De har snakket med kilder som forteller at 5 medlemmer i FIFAs administrasjon ble hasteinnkalt dagen før VM-finalen. Der fikk de frist på noen timer på å godta Infantinos plan, som de ikke hadde hørt noe om tidligere. Å stå i baren og drikke øl på en britisk pub en årelang tradisjon. Så når et lokalråd i London ville fjerne stådrikkingen og få folk til å sitte i stedet, ble det bråk. Og nå lover statsministerens kontor ifølge The Guardian å nekte pubber og nekte folk å stå. Målet med forslaget om å gå helt over til bordbestillinger var å få mindre støy, fyll og trengsel. Men travle pubber fulle av folk som snakker med hverandre ikke en offentlig plage. Det britisk liv, heter det fra Downing Street. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: ingenting som fredag morgen. Snart helg. Alle muligheter åpne.
1: Ja, det blir deilig med helg også.
0: Ja, det gjør det. Altså.
1: Ja, det gjør det.
0: Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass her i frokostshowet, og vi skal jo gjennom en siste ting som gjør at det kan bli litt uhyggelig stemning også på veien i helgen.
1: Dette kommer til å sette standarden for min helg.
0: Ja, for nå er det snart fredagslåtduellen. Vi har valgt ut hver vår låt, så vi synes passer godt til å liksom sparke i gang helgen da.
1: Ja.
0: Så er det du da som bestemmer på snappen vår PFM Hits hvem som faktisk skal spille låta si her. Og Martina har lovet å bli jævlig sur hvis hun ikke vinner.
1: Fly for vannet.
0: Ja, det kommer jeg også til å bli. Så det kommer til å bli både dårlig og god stemning nå alldeles straks når vi kjører i gang fredagslåtduellen rett etter Alex Warren og Jelly Roll.

Men det er jo det samme hva vi synes er bra. Det er jo du som bestemmer hva som skal spilles her. Og du gjør det på Snap. Hvis du har lyst til å høre Sabrina Carpenter og Espresso, så kan du skrive enten det eller bare Martine. Sende det inn på vår Snap PFMits. Hvis du vil ha Sam Fender og People Watching, så kan du jo skrive Ken da. Og mens du tar denne avgjørelsen, som ekstremt viktig for både meg og Martine, så hører du Mr. Probs. Her Waves.

0: Vi midt I fredagslåtduellen I frokostshowet på P5. To låter, men bare en vinner, og det du som bestemmer på vår Snap P5 Hits. Martine, ditt forslag til dagens fredagslåt?
1: Ja, det Espresso av Sabrina Carpenter.
0: Mens jeg har gått for min nye favorittartist, Sam Fender, og hans People Watching.

0: Ok, hvem er det som vinner dette da? Vi skal jo begynne å åpne noen snapper nå. Første til tre er vinneren.
1: Ja, jeg tenker at den første vi kan åpne fra er Julian.
0: Ja.
1: Og han skriver, i dag stemmer jeg på Ken. God fredag.
0: Oi, oi, oi, ett poeng til meg, Martine.
1: Ja, det der er ikke noe god fredag, det der for meg.
0: Oi, oi, oi.
1: Nei, og så har vi fra Marianne. Hun skriver, Martine!
0: Ok, da har vi jo 1-1, ja.
1: 1-1. Og så har vi Åse. Martine, for har ikke hørt den sangen som Ken hadde.
0: Åja, ok. Da er det 2-1 til deg. Plutselig har snudd hele dritten her, Martine.
1: Ja, skal jeg åpne fra Lars eller fra Solveig?
0: Skal jeg gå for meg? Ok, nå stoler jeg på mitt eget kjønn. Jeg kjører Lars.
1: Lars, han skriver Martine.
0: Nei, er det sant? Oi, oi. Ja, ja, ja. Gratulerer, Martine.
1: Tusen takk. Å, det her blir en bra helg. Ja.
0: Redde helgen din og ødela min, ikke sant? Det er, liksom, det er noen fornøyde og noen misfornøyde. Det er vel sånn verden er generelt, ikke da?
1: Jo, det er det.
0: Okay. Her er den i hvert fall, da. Vinneren av fredagslåtduellen, plukket ut av Martine Lunde, du får Sabrina Carpenter.

0: vinneren av fredagslåtduellen I dag Espresso, Sabrina Carpenter, men først og fremst Martine Lunde.
1: Ja, dette en seier til meg.
0: Gratulerer, men var det fortjent? Altså, vant du sammenlagt? Du var den første som fikk 3 stemmer, men nå har du telt opp alle stemmene.
1: Ja, jeg har gått gjennom alle stemmene, og for å si sånn, det blir en bra helg på meg, for at jeg vant med cirka 80% av stemmene.
0: 80?
1: Ja!
0: Ja, ok. Ja, neste gang så skal jeg, det tror jeg ikke på, neste gang skal jeg styre snappen.
1: Det skal du få lov til.
0: Ja, okay. Her Dominic Fike, du får Baby Doll på P5.

0: Vi skal snart inn I skrifteboksen. Det jo det trygge rommet hvor du kan dele alle dine kvaler, alle dine synder. Helt anonymt. Martina, har du liksom, kjenner du noen som driver med noe form for kunst eller noe sånt, som liksom på en måte noen ganger viser det til deg, og så skal du liksom respondere og si sånn, ja, veldig, veldig bra?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg har ikke så mye kunstvenner, men jeg har mange venner som forteller meg ting og sender ting til meg, og jeg må liksom...
0: Ja, men man liksom skal si sånn, så flink du på en måte.
1: Ja, så flink du ja, ja. Det skjer
0: jo
1: ofte.
0: Og det havner man jo I, det er jo en vanlig situasjon, det. Om det noen venner eller noe sånt som har laget noe, eller noe sånt, så skal man liksom respondere på det på den måten da.
1: Ja, ja.
0: Vi skal inn I det landskapet, for det en kvinne som sammen med en fyr som driver med noe, som hun synes ikke han så veldig flink på det. Hun må respondere på det hele tiden. Mer om det snart.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip... Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie og sove I sin egen seng.
8: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Har du syndet? Meld deg inn til oss I skrifteboksen, så kan du få tilgivelse og gå videre med livet.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min hobbymusiker, og viser meg ofte nye låter han har laget I studio. Problemet at jeg ikke syns han synger noe fint I det hele tatt, og må late som jeg syns det bra hver gang han viser meg noe.
2: Ja, den der grusom.
0: Den er beinhard.
2: Uffa meg.
0: Ja, hva skal man si?
2: Nei, for det første så føler jeg liksom sånn, hvor foreldrene? Det noen foreldre der ute som bare hyper opp under ungene sine hobbyer, og liksom sånn, hun kommer til å bli verdens beste danser. Eller hun kommer til å bli sanger. Men alle andre sånn, den personen kan ikke synge. Så her tipper jeg at det noen foreldre som har hypet opp han I barndommen og vært sånn, herregud, han her kommer til å bli nye Justin Bieber, liksom.
0: Ja, for jeg føler nøkkelordet her jo hobby. Altså, kjæresten min musiker, det noe annet hvis det profesjonell musiker, ja. Men han hobbymusiker, ikke sant? Så der ligger det jo I det at han, det kanskje en grunn til at det fortsatt en hobby. Det kan jo være det, I hvert fall.
2: Ikke sant? Og det jo vanskelig også å skulle være ærlig, for da kommer han sikkert til å bli kjempeskuffet.
0: Jeg har prøvd det en gang, fordi jeg kjenner en del folk som driver og lager musikk. Og I en periode så var jeg veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg må slutte å ljuge så mye. Jeg prøvde å være 100% ærlig hele tiden, og tenkte at det var liksom den rette vei. Og da viste det seg at det var ikke så lurt. Sannheten, hvis du faktisk ikke syns låten så bra, med mindre liksom kompisen din eller kjæresten din Ed fucking Sharon eller noe, så funker ikke det. Han tipper jeg kan ta en tilbakemelding helt greit.
2: Ja.
0: Men folk som på mer sånn hobbynivå, de ikke så gode på det, skjønner du.
2: De ikke så gode på konstruktiv kritikk eller kritikk.
0: Nei, de vil egentlig ikke ha kritikk, de vil bare høre at det var dritbra, det kommer til å bli en stor hit.
2: Men jeg føler jo kanskje at her kan jo hun her hjelpe han litt, og bare være sånn, men hva om du heller kanskje gjør sånn, at da kommer du ikke med liksom sånn kritikk mot han, at dette ikke så bra, men kanskje komme litt forslag da, sånn, hva med at du heller gjør sånn I refrenget, eller sånn på første verset,
0: ja.
2: For å få han kanskje litt inn på riktig bane, for det virker jo som at han har satt seg litt fast hvis alt ræva.
0: Hva måtte du heller synge litt fint, for eksempel? Ja. Ja. Nei, men det kan hende at dette her jo en situasjon hvor jeg tror liksom det, hvit løgn kan være veien å gå, men det kan også være så litt skummelt.
2: Ja.
0: Så det må I så fall være en veldig sånn en snill løgn, liksom. Jeg tror ikke du kan være 100% ærlig her, da tror jeg det blir slutt da.
2: Ja, men ikke hype han for mye opp heller da, for da blir det jo kleint hvis han begynner å gi ut dette. Jeg legger det på Facebook med link liksom, alle bare sånn, i alle dager det her, så sitter du der og dama liksom.
0: Ja, nei, ja. Det må du ikke finne på å gjøre.
2: Nei.
0: Men du har havnet I en vrin situasjon, så du har absolutt tillit, ja.
2: Ja.

0: I går så, jeg liker å handle mat, jeg på Foodora Market. Jeg ikke så glad i å gå i matbutikken til tider.
1: Jeg bruker det litt for mye selv, jeg skal innrømme det.
0: Ja, og da pleier jeg alltid å gå inn på sånne nyheter. Og da det jo alltid mye morsomt som har kommet inn, og da må jeg ofte bestille det. Og i går så jeg en ting der inne, hvor jeg tenkte sånn, det her må jeg bare kjøpe, det kommer til å spare meg så mye tid. Var så fornøyd da kjæresten min kom, og jeg bare sånn, se hva jeg har kjøpt. Og han bare... Er du helt dum i hva som bruker penger? Du bruker penger på så mye dumt.
1: Åja, ok, du fikk kritikk for kjøpet?
0: Jeg tenker jo at det kjempesmart å spare masse tid, og han mener det helt idiotisk. Altså, han der, altså.
1: Han der. Eller, ja, ikke sant? Vi får se hvem sin skyld er det.
0: Ja.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: shoppet litt matvarer i går på Foodora Market, og da det jo en sånn egen greie som heter sånn nyheter. Og jeg blar meg inn der, og det jo alltid så mye gøy, ikke sant? Alt jeg bare sånn, jeg må ha alt sammen som på nyheter.
1: Blir du nesten litt som når man på en måte går i matbutikken i syden eller sånt? Ja. Og så sånn, jeg har lyst på alt det, jeg skal alle de fantene der i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, det akkurat sånn. Og i går så var jeg så fornøyd med den ene tingen jeg så de hadde fått inn som nyhet, og det ferdigdrakta svart kaffe på flaske. det er liksom bare kaffe, svart kaffe, som bare på en flaske. Så da har du en flaske klar med kaffe, så du bare kan lage den iskaffen dritkjapt om morgenen.
1: Ja, for den jo kald, ikke sant da?
0: Ja.
1: Kaffen kald på den flaska.
0: Ja.
1: Så det på en måte forskjellen fra en vanlig trakta kaffe, da, at du må tilfellet kjøle den ned.
0: Ja, for jeg pleier å lage kaffen på kvelden før, og så pleier jeg å sette den inn i kjøleskapet, og så den kald dagen etterpå. Ja. Men nå den kald fra før, og typen min han var bare sånn, Martine, dette her helt idiotisk. Du kan jo bare gjøre dette her selv. Lag masse kaffe, ta det opp en flaske og sett det i kjøleskapet. Det mye billigere, for den flasken her kostet jo sånn 80 kroner.
1: Nei! Hvor mye kaffe var det i den?
0: Nei, ikke 500 milliliter.
1: Nei, ja, jo, så det er jo sant.
0: Ja, så det jo tre kaffekopper, ikke sant? Det jo ikke mye det hele tatt.
1: Det jo kjempedyrt.
0: Ja, det kanskje det. Og så sa han til meg, han bare, du bruker penger på så sinnssykt mye unødvendige ting som veldig lett å bare gjøre selv hjemme. For eksempel en ting også som jeg storforbruker av, som jeg alltid kjøper, det isbiter.
1: Ja, og ja, du kjøper de posene?
0: Ja, ja, jeg kjøper pose med isbiter, og han sa han bare, du bor i det landet med det friskeste og beste vannet i verden. Det tar deg 2 sekunder å bare kjøpe sånne former og fylle opp vann selv og ha det i fryseren, men i stedet så går du og bruker 40 kroner på fryst vann.
1: Ja, det ganske sprøtt, synes jeg. Altså, jeg også alt for opptatt av isbiter. Jeg vet ikke helt når jeg ble det, men på et tidspunkt i livet så ble det noe av det viktigste for meg.
0: Ja!
1: Å bare ha den hverdagsluksusen med isbiter hjemme.
0: Jeg må ha isbiter i fryseren, og ikke søren at jeg kommer til å huske å fylle opp de der greiene med vann, og så plutselig sitter man der med en isbit. Nei, nei, nei. Jeg må ha hele den posen, og nå i tillegg. Jeg veldig glad i sånne her ting som bare gjør livet mitt litt lettere. Selv om det dyrt.
1: Ja, ikke sant? Det jo det som på en måte nesten luksusfellen, da.
0: Ja, og nå har jeg vært sånn, ja, men jeg skal slutte å kjøpe så mye iskaffe ute, for det jo dritdyrt. Men problemet nå jo at jeg har gjort det like dyrt for meg hjemme. Ja. Fordi at havremelka, den koster jo sikkert 50-60 kroner, og så har vi den der ferdiglagde svarte kaffen på flasken nå, den koster 80 kroner, og så har vi isbitene 40 kroner. Så vi egentlig oppe det samme, da.
1: Du kan like godt bare gå til baristan, du.
0: Jeg kan like godt gjøre det.

0: Vi synes det veldig koselig at du har valgt å høre på oss. Vi frokostshowet på P5. Jeg på plass hver eneste morgen mellom 6 og 10. Martine Lunde og Kenva Senius Nilsen i dag. Straks også Samber. Neste låt ut, det Home Wrecker.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka snart 10. Det jo sånn det hver eneste dag på denne tiden av døgnet, men jeg blir like sjokkert hver gang, for tiden flyr unna. Straks helg for frokostshowet, men ikke for Vidalil.
1: Oh no, det nå morra starter, ja. For nå det PFM-lunchen med meg, og visste dere at fredagstoget, det går jo hele dagen.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: På fredager på PFM. Så både jeg og Jasmin på ettermiddagen kjører fredagstoget, så jeg også ønsker meg da fredagssnaps, hvor du roper, go fredag! PFM-hits på Snapchat. Og så vil jeg bare nevne at Despacito er på vei, altså dukker opp i løpet av nesten halvtimen.
0: Det jo sommerhitten.
1: Stemmer det. Mm,
0: så du kan vinne penger hvis du hører den.
1: Da kan du vinne mye penger.
0: Du får kose deg da, Vidaril.
1: Takk.
0: Vi kjører på med Sara Larsson. Her

0: Det er fredag, nå kommer faen meg toget!
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
4: Fredag!
3: Fredag!
4: Fredag!
3: Fredag!
4: Så var vi der igjen, folkens. Ukas aller beste dag. Og for veldig mange, første arbeidsuke etter ferie, altså i boks. Gratulerer med det. Vi klarte å gni søvnen ut av øya. Droppet vin på en tirsdag, onsdag og torsdag, og har i hvert fall prøvd å spise sunt hele uka. Gratulerer, folkens. Send meg din fredagssnap. TV Mitts på Snapchat, hvor du roper fredagen din, sånn som Joakim her.
5: Fredag!
4: Fredag! Fredag!
5: Fredag!
4: Den vrien liker jeg, Joakim. Ikke sant? Det er ro, bare fredag. Mm-hmm. I like it. Anniken er også med oss.
6: Du, vet du hvilken dag det i dag? Det er fredag!
4: Wow!
6: Vet du at på fredager så må man være jævlig...
4: Ups!
6: Oi, det er ikke lov å si.
4: Det er ikke lov.
6: Da skal man være veldig bli og fornøyd.
4: Ok, ja, bra, bra. Bli og fornøyd. Husk det. Og Thomas er med.
7: I dag er det fredag.
4: Åh, stemmer det! Hei! Og da har jeg også funnet frem de aller beste fredagslåtene, selvfølgelig. Skal vi starte med den her, eller? Loud Luxury, Summer Brando. Dette er Body på PFM Hits. Go! Fredag!

Endelig fredag. Du hører på lunsj med meg, Vidar Lill. Og vi må snakke litt om Sienna Spiral, som slo igjennom internasjonalt med låta Die on this Hill I fjor. Hun foreløpig et litt sånn ukjent navn her I Norge, men det hun ikke lenger I Storbritannia. Nylig så spilte hun en konsert I Glasgow, Skottland, og hør på publikum her. Sienna Spiral en gang. Her står tusenvis av publikummere og gauler til låta du skal få på P5 Hits I sin helhet akkurat nå. Den nydelig, og det Sienna Spiral som står bak den. Ung og lovende talent altså fra England. Die on this hill heter låta. Jeg gjentar. God fredag.

0: for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
7: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Team. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: hele sommer så har vi delt ut 1000 lapper på P5 til de som har hørt ukas sommerhit og registrert det I Lyden av Norge-appen.
1: Hallo?
0: Hei, Robert. Dette Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
0: Hei. Passer, eller?
1: Ja, tenkte på.
0: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Så gøy.
0: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss I Lyden av Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy.
2: Gratulerer med 1000 kroner, Kristine.
3: Ja, tusen takk, så gøy.
2: Alexander, hva ukas sommerhit?
4: Tidløs med postkirbygget.
2: Ja, det helt riktig. Gratulerer, Alexander. 1000 kroner rett I lomma på deg.
0: Rett I lomma. Kan du få 1000 kroner I dag, og så nærmer vi oss da finalen. Neste fredag så skal vi dele ut 20.000 kroner. 20.000 til en heldig P5-lytter som har registrert en eller flere ganger da, at de har hørt sommerhitten inne I Lyden av Norge-appen. Og ukas sommerhit, det Despacito av Louis Fancy, Daddy Yankee og Justin Bieber. Og hvorfor nevner jeg dette akkurat nå? Vel, det kan jo hende at den låta rett rundt hjørnet nå. Kanskje etter Rain Me In.

0: Despacito! Der var den gitt på en fredag. Og hvis du nå registrerte i Lyden av Norge-appen at du hørte ukas sommerhit, så kan du bli 20 000 kroner rikere neste fredag, eller 1000 kroner rikere i dag. Jo flere ganger du hører ukas sommerhit og registrerer det i appen, jo større er vinnersjansene dine. For hver gang du hører og registrerer, ja, så blir det som et lopp da, i lotteriet vårt, så vi nærmer oss nå 10 000 påmeldte i ukas sommerhit. Fortsett å lytte etter Despacito, skal du veldig snart få Alex Warren, Fever Dream, og så blir det Tupac og Elton John med Grow Gospel.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte, flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

foreldre som møkkalei. Bokene Bruse, så har jeg nå dårlige nyheter. For nå kommer oppfølgeren, folkens. Bokene Bruse drar til syden, og deler av soundtracket allerede ute. Vi går opp!

Sydenflyet, og den her går allerede på repeat hjemme hos oss, altså. Siden datteren min på tre hørte den, så har det bare vært sånn, Sydenflyet, Sydenflyet, Sydenflyet. Ok, ok, ok. Den litt catchy da, bare hør her.

til første juledag med å se den nye filmen, som vi har altså et halvt år da, med pusterom nå, før det blir Bukkene Bruse og Sydenflyet på repeat.

0: Hun skal fylle Oslo Spektrum for aller første gang i november. Du fikk Synnøve under våre laken på PFM. Og musikken den fortsetter veldig snart. Da skal vi blant annet til Maroon 5 sin Payphone, og så blir det Just Turn the Lights Off. Så stay tuned! Og du, riktig god fredag.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
9: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
3: P5-hits er

For 4 år siden så var jeg Vidar-Lill en ekte Lars Monsen junior. Ut I telt, I hvert fall en gang I måneden, om ikke mer altså. Spesielt da sommer, høst og vår halvåret. Elsket å sove ute I telt. Men så fikk jeg barn. Og så tenkte jeg, ja ja, det går fint å campe med barn, gjør det ikke det? Jeg har sett Mina og Daddy gjøre det på TV2. Så prøvde vi da, hele familien, å sove I telt da jenta mi var rett over 1 år gammel. Det var helt grusomt. Det det verste jeg har vært med på. Altså, jeg sov ikke 1 minutt. Og det et eller annet med å ha en våkenatt midt ute I skabben med en lommelykt og en baby. Det var bare sånn, jeg skal aldri sove I telt igjen! Det har jeg ikke gjort heller. Før nå. For nå skjer det altså igjen. Til helgen så tar jeg med meg barn og mann. Og skal vi prøve å ha en sånn redemption I teltet for å se om det aldri blir telt på meg igjen, eller om det nå funker litt bedre. Altså, nå sover jo datteren min I hvert fall gjennom natta som regel. Så jeg lurer litt på om det kan bli en litt mer positiv opplevelse. Jeg tar gjerne imot erfaringer altså, og gode tips. P5 Hits på Snapchat, og så vil jeg jo gjerne vite også hva du skal I helgen. Det Lars Monsen på meg. Hva med deg? P5 Hits på Snapchat. Meld meg! Mens du hører Imagine Dragons.

Harry Styles på PFM Hits. Riktig god fredag. Jeg, Vidar Lill, skal ut og leke Lars Monsen I helga. Med mann og barn. Så blir det telttur. Forhåpentligvis litt bedre enn sist gang hvor det gikk åt skogen, rett og slett. Hva skal du I helga? Jeg litt på teksteren med vår faste lytter Markus Webasto I Tromsø. Som kan fortelle at helgene fremover vil bestå av mye trening fordi han skal delta I Strongman NM I Larvik I september. Og det jeg ganske sikker på, det disse her utrolig svære mennene vi har I Norge, som sånn, som løfter en bil og sånn, liksom sånn drar en traktor. Og jeg har bare sett, jeg har ikke vært til stede under disse konkurransene, jeg har bare sett noen videoklipp på sosiale medier og sånn, og tenkt sånn, Så sterk blir jeg aldri. Så jeg må si lykke til til Markus da, med Strongman, også NM I Larvik I september. Og fortsett å melde meg, PFM Hits på Snapchat.

0: og Party Rock Anthem. Kan du sjøfle inn fredagen, vet du? Du stemmer altså på Snapchat, P5 Hits, Party Rock Anthem eller Dirty. Stem nå, mens vi får litt reklame.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom I bom byggmaker.
5: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hver dag på denne tida så kjører vi en liten musikkduell her I lunsjen. Fredag intet unntak. I dag fikk du valget mellom to fredagsklassikere. Christina Aguilera sin Dirty og LMFIO. Med Party Rock Anthem. Og du avgjør alltid inne på Snapchatta P5 Hits. Det flertallet som bestemmer. I lunsjduellen, sånn det alltid. Jeg går gjennom hver eneste snap og ser, ok, en stemme der, en stemme der, en stemme der. Noen ganger det mange stemmer, andre dager færre. I dag var det god kok. Det var det. Men det var ikke noe tvil om hvilken fredagslåt P5s lyttere ville høre. Og jeg tror jeg sier meg enig, altså. Denne bangeren har skreket fredag siden den kom ut I 2012.

0: norsk bausa. Med en av årets sommerhits, Magnetic, rett rundt hjørnet.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
0: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
11: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
12: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
13: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
16: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull-style da.
15: Precis. Joker, den gode naboen.

0: helgplaner. Jeg har spurt deg hva du skal I helga, og med meg på telefon akkurat nå, Vilde.
1: Hei.
0: Hei. Du, fortell oss, hva det du skal I helgen?
1: Jeg gifter meg I morgen.
0: Og jeg synes du høres alt for rolig ut.
1: ja, så jeg stresser litt innvendig, men det bare sånne småting som skal fikses.
0: Wow.
1: Så jeg føler jeg ganske rolig.
0: Ok, det stort, lite, mellomstort bryllup?
1: Vi blir 60 gjester.
0: Ja, det er bra størrelse, vil jeg si.
1: ja.
0: Og hvor det du skal gifte deg?
1: Jeg gifter meg I Vålinga kirke.
0: Ah, Oslo-bryllup?
1: Ja, så skal vi ha festen på hytta på Ingerstrand.
0: Wow, så da har dere rett og slett arrangert mye selv da, og gjort mye selv på forhånd?
1: Ja, så han jeg skal gifte meg med står og kutter opp mat og salat og lager alt.
0: Det sant?
1: Ja, og så blir det kokk som griller da, kjøttet I morgen.
0: Wow, altså hvor lenge tror dere dere kommer til å holde på med matlaging og dekorering og whatnot I dag?
1: Jeg vet ikke, vi jo egentlig ferdige med å dekke bord og dekorere alt. Det mangler noen stoler og noen lyslenker.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ja, men vet du hva, da høres det jo virkelig ut som dere I rute.
1: Ja.
0: Og nervene, Vilde?
1: De på høyre.
0: men du tror ikke du får noen nei på alteret?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det tør han ikke.
0: Vilde, du må ha et helt fantastisk bryllup I morgen.
1: Tusen takk.
0: Kos deg masse. Hva heter ektemannen, eller your soon to be ektemann?
1: Kristian heter han.
0: Da må du hilse Kristian også veldig mye, og si lykke til med matlaging og alt som skal skje.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: En som nylig gifte seg, det Ramon som du hører på P5.

0: Hvilket spiller han I Norge for aller første gang? Summer! Du fikk 12 to 12 her på Peppa Mitz, og veldig snart skal vi få Alex Warren, og så blir det ikke Taylor Swift. Det blir Bloodline av Alex Warren, og så blir det, det blir Golden av Hartrix.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
12: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: know we finally here, right?
1: Well, we...
0: It's Friday then. It's Saturday, Sunday.
2: Og så burde jeg ramse opp på mange andre språk også, men jeg kan ikke så mange språk, så jeg sier bare god fredag, ja. Send inn din fredagssnap til meg, Vidalil, P5 Hits på Snapchat, sånn som Emma har gjort der.
3: Det fredag!
2: Woohoo! M-Sandre også med.
4: Det fredag, alt folket. I dag det fredag. Ja, det
2: Herlig altså, litt sang og det elsker jeg. Luana også med oss i dag.
5: God fredag.
2: Og ikke minst Markus Webasto.
6: En riktig god morgen til alle sammen fra Tromsøbygda. Sola lar vente på seg, men det viktig å holde på det man har. Hold på både optimismen og humøret. Ha en nydelig fredag, folk.
2: Ja, du vet det fortsatt er sommer når folk sender deg god morgen-snaps. Det riktig nok. Det var en time siden Markus sendte den her, altså, men da hadde han nettopp stått opp, sto utenfor på balkongen sin med en kopp kaffe. God morgen i 11-tida, det elsker jeg. Fortsett å sende meg snaps, altså, P5 Hits på Snapchat. Så skal vi nå til Loreen og Tattoo.

0: Night. Och massa annat, selvfølgelig.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: trygg. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
10: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut i regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre i sånne vantette, heiene PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
13: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull Style da.
12: Precis. Joker, den gode naboen.
14: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: oss mimre litt tilbake igjen I tid. Sånn cirka en måned. Norge har nettopp slått Brasil I fotball, og hele Norge I en sånn vidunderlig lykkerus. Jeg kommer på jobb grytidlig mandag morgen, sjekker inboxen vår på Snapchat og hører.
1: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinale på Norge da.

0: Avicii får du på Pappen Hits. The Nights. These are the nights we will remember. Utrolig god samlåte der også, altså. Passer bra det, siden vi midt I august og sommeren. Veldig snart på P5, Bella Kai, I love it, og Delara med sjelen, så bli med videre. Og riktig god fredag!
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei.
4: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
5: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie og sove I sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

I helgen skal jeg, Vidar Lill, ut og leke Lars Monsen sammen med treåringen og gubben. Og jeg har også spurt, hva skal du I helga? PFM Hits på Snapchat. Vi snakket jo med Vilde litt tidligere I sendingen, som skal gifte seg I morgen. Joakim, han kan fortelle at helgen den vil gå med på å fikse båten, sånn at han rekker da et par fisketurer denne høsten. Godt tenkt, Joakim. Og Caroline, hun skal feire datteren sin. Aller første bursdag. Hun fyller altså ett år på søndag, så gratulerer både til Caroline og til datteren da. Ett år siden man pushet ut en baby fra vajayjayen sin. Det intet annet enn imponerende. Rett og slett, her Maroon 5, This Love, på BFM på en fredag.

0: innom frokostshowet og høre hva de drev med I dag tidlig, nå etter klokka ett. Men før det, så rekker vi et par låter, vet du. Hva med David Guetta og Sia Titanium? Og så har jeg Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Om få minutter.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
5: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regn og søle og plaske rundt, men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vantette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell, som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!

0: som har styrt skuta I frokostshowet neste uke, så Petter Pilgaard også på plass. Og I dag tidlig så fikk vi siste nytt fra en kinosal I Colombia.
1: Full kinosal for å se den nye Spider-Man-filmen, ikke sant? Som jo går sin seiersgang rundt hele verden.
0: Ja.
1: Stappfullt, folk satt seg ned, koste seg, hadde kjøpt seg popcorn og sånn. Alt gikk egentlig ganske greit da, helt til midt I filmen. Da var det en som slapp en atomfis, altså en voldsom braker.
0: Nei, Gud!
1: En fis så kraftig at odøren bare spredte seg I hele lokalet, og de måtte evakuere hele salen.
0: Hæ? De måtte evakuere fordi at en slapp en promp?
1: En slapp en promp, som altså var så beinhard, at de rett og slett bare måtte evakuere hele salen. Alle bare begynte å løpe ut derfra, og måtte stå utenfor akkurat som når brannalarmen går, på en måte.
0: Nei, å herregud!
1: Og vente de må få.

Susanne Sundfør kom med ny musikk i dag. Det har jo vært stille fra henne en liten stund. Hun har flyttet på bygda og blitt tobarnsmor siden sist album. I dag så man så første låt fra det nye albumet som skal hete Revelations of Divine Love. Dette er jo noe gammelt da. Men jeg bare tenkte vi kunne høre litt Susanne Sundfør i bakgrunnen her. Bare for å minne litt om for en fantastisk stemme hun har. Jeg håpet litt på et sånn bluegrass country-album etter at jeg så henne på Over Oslo-festivalen i juni. For da spilte hun alle de mest populære låtene hennes i bluegrass-versjon med et bluegrass-band på scenen. Men det blir altså ikke bluegrass. Det blir et album med bare orgel og vokal spilt inn i Bragernes kirke. Så det muligens ikke helt sånn P5-musikk, men sjekk ut da om du Susanne Sundfør-fan. Albumet det slippes 2. oktober. Første låt heter I It Am, og den altså ute i dag. Vi skal kose oss med litt Morgan Wallen på P5. Dette Love Somebody. God fredag! Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: det Sara Larsson. Summer isn't over yet. Derfor skal du veldig snart få Midnight Sun her på PFM Hits. Det blir også Alex Warren. Fever Dream neste låt ut.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
7: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gul. Det gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
18: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
15: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
18: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
15: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

0: konkurranse får du.
1: God sommer og lykke til!

0: beste dag er her endelig, og det betyr at jeg ønsker meg en snap fra deg, hvor du roper fredagen din, sånn som kapteinen her.
1: Det er fredag, nå kommer Fabertoget!
0: PV mitt setter vi på Snapchat. Det går flere tog utover ettermiddagen hos Jasmin, altså, så det bare fyre inn i inbox. Her Emma.
2: Det fredag.
0: Samme venninne der. Fredrik med oss.
1: Det fredag!
0: Luana.
3: Oh, fredag.
0: Og Joakim.
4: Fredag.
0: Fredag. Fredag. Fredag. Altså, her det lov å være kreativ. Folk både synger og lager dikt, og ikke minst ror fredagen inn. Send det til oss, Peppa Mitz, også på Snapchat, og så skal vi kose oss med en ordentlig både sommer- og fredagsbanger. Dette Sara Larsson. Summer isn't over yet. Midnight Sun. Midnight Sun.

0: Styles. As it was fikk du på Perfum Hits god fredag. Skal etter hvert få en Jasmin her nå. Vi kan prate litt om hva hun skal I helga, kanskje. Og skal du få Just Dance, Lady Gaga og Ed Sheeran med Asis Ham om bare noen få minutter.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
12: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Bank, bank.
17: Du I et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no. Penny.
19: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Jasmin er på plass I studio nå rett over klokken to. Hun skal blant annet dele ut en tusenlapp I dag I ukas sommerhit, som Despacito. Og som jeg kan avsløre, kommer til å dukke opp cirka halv tre. Så ja, heng med Jasmin I dag mitt beste tips. Registrer hver gang du hører Despacito I Lyden av Norge-appen, så du også med I trekningen av en tusenlapp I dag, eller hovedpremien da, på 20 000, som vi trekker neste fredag. Og så må du kose deg med Bargee. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Endelig fredag og inn I studio, Jasmin.
1: Hello, hello. God fredag.
0: God fredag. Har du noe det verdt å nevne som du skal I helga, eller?
1: Oh, Jesus, jeg skal på middag I kveld med en venninne, som vi har sånn årlig middag, hvor vi catcher opp etter sommerferien, som vi planlegger før sommeren. Og så har dagen da kommet I dag til at vi skal på en ordentlig fancy middag sammen, bare jeg og henne på date.
0: Åh, så hyggelig! Mm. Og også en godt initiativ.
1: Ja, ja, ja.
0: Virkelig, for da får man liksom bearbeidet litt, og sett litt sånn, åh, shit, jeg gjorde det sommer, jeg møtte de, jeg var med han, jeg var med hun.
1: Nettopp, og så får du ikke dårlig samvittighet for at man ikke rekker å se hverandre hele tiden, for det jo sånn, ok, men på den datoen så vet jeg at vi skal catch up på alt som har skjedd.
0: Ikke dum I det, altså muligens jeg burde innføre med mine venninner også. Og så blir det vel både sommerhit og også litt av en hit I sendingen din.
1: Litt av en hit I gang. Jeg har med meg ett sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. It's a
0: mistake.
1: Det en nydelig stemme vi får servert I dag. Spørsmålet ikke hvem den stemmen tilhører, men hva denne låta heter.
0: Og det gjør det faktisk litt vanskeligere, synes jeg Send det inn til oss på Snapchat P5 Hits heter vi der inne God sending og god helg, Jasmin
1: Tusen

0: Patrick.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet i Norge. Det opplyste regjeringen i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på at tempoet på utbyggingen ikke alt følger med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det er jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet i prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det er jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid i dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke er ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det er noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi er klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiftene og videreføre det, for det er så viktig for transportnæring, for alle oss som er avhengig av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette er for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne i DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som i fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brøndbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrick Honningshaug.

Olivia Rodrigo. Good for you, denne fredagen på P5 Hit. Her du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn, legg meg til. Kjempeenkelt. Staves P for Pia, femtall, hits, H-I-T-S, alt I ett og samme ord. I dag høres et sekundærne sånn her ut. Nydelig, flott stemme har jeg allerede sagt, men det du trenger å si til meg, det hva denne låta heter. Jeg har med et hint til I dag, hvis du kjenner at, vet du hva, jeg har det på tunga, jeg nesten der, jeg trenger bare litt grann til av den sangen. Det får du her. Ja, fortell meg nå, hva heter den? Her det bare å følge magefølelsen, veldig lavterskel altså. Her det bare å kjøre på, ikke være redd for å gjøre noe feil. I hvert fall ikke her hos meg. P5 Hits heter jeg på Snapchat, og det der inne det svarer. Fasiten, den klar om 10 minutter. I mellomtiden, her Alex Warren og Jelly Roll sammen på låta Bloodline.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli?
3: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: strømleverandør.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: og Jenny med Dracula på PFM. Da det klart for fasiten I litt av en hit. Jeg har tatt med meg et sekund av en kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave I dag. Og fortell meg hva den låta her heter. It's a mistake. Og du har hatt muligheten til å dele svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til PFM Hits på Snapchat. Jeg hadde også med meg et hint til som kunne være litt drahjelp på veien I dag. Det høres sånn her ut. Børre, vi starter med deg. Hva tenker du denne fredagen?
1: Riktig god fredag, Jasmin. Dette her høres ut som Astrid S. og sangen Years. Ha en nylig sending.
0: Tusen takk, Børre. Years notert av Astrid S. Tommy, hva noterte du?
2: Det Astrid S. med Years.
0: Ikke sant? Du også der. Jon Henrik.
3: Hurt so much av Astrid S.
0: Hurt so much, ja. Det notert den varianten der også nede I papiret mitt her. Anja, hva hørte du?
4: Sangen heter Years av Astrid S.
0: Ok, alle jo på Astrid S I dag. Det både Hurt So Good og Hurt So Much. Julian, hva hørte du?
5: Riktig god fredag, Jasmin. Jeg tror langt slitt han hittet Years av Astrid S.
0: Hege?
6: Sangen Years med Astrid S.
0: Linda?
7: Hallo, det Linda Jonsen som synger inn. Jeg tipper at det Years med Astrid S. Altså Years med sangen.
0: Klart og tydelig fra Linda Jonsen der. Og det bare å gratulere til hele gjengen I dag, inkludert Lene, Tuva og Katrine. Alle hadde riktig svar. Det Astrid S. Og det med Years. Og for min del så dette her en fantastisk høstlåt. Altså, se for deg at du går tur på høsten med litt sånn frostrøyk, og så har du Astrid S. tett inn på øret med låta Years.

0: Roxy Bibi Rexa med New Religion. Kygo er også rett rundt hjørnet. Med Khalid og Griffin på vokal. Save my love.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
2: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Ja, men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Et Despacito av Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Nå håper jeg du inne I appen vår Lyden av Norge og sier ifra om at du har hørt ukas sommerritt. Hvis ikke så har du fortsatt bitte litt grann tid på deg. Det altså 1000 kroner du kan stikke av med hos meg ganske snart her I dag. Og så du også automatisk med I trekningen om 20 000 kroner som jeg skal prøve å dele ut litt senere I august. Så hvis det nå et ukjent nummer som etter hvert ringer på mobilen din, så det ikke en telefonseller som prøver å høre om du skal bytte strømabonnement eller telefonabonnement. Det rett og slett vi som prøver å gi deg 1000 kroner ekstra å rutte med denne måneden her. Nå til Bebe Rexha og Faithless. Dette her New Religion.

0: Joe med End of Beginning. Bli værende, Taylor Swift rett rundt hjørnet med The Fate of Ophelia.
1: Hva det folk bukser på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ?
1: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
1: Boots!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag, klokka straks tre, og det klart for nyheter på P5.
1: Mindre byråkrati skal halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet i Norge, det opplyste regjeringen i ettermiddag. Statsminister Jonas Gahr Støre peker på at tempoet på utbyggingen ikke alt følger med den økte etterspørselen etter kraft og nett.
2: Det er jo andre land vi ofte ikke normalt eller liker å sammenligne oss med. De har ingen tidstap underveis. Dit skal ikke vi. Vi skal ha grundighet i prosessene. Men når vi har kommet til å si at vi kan halvere tiden, det er jo et uttrykk for en stor ambisjon, men også uttrykk for at det tar alt for lang tid i dag.
1: Senterpartiet har ikke flertall for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel, det innrømmer partileder Trygve Slagsvold Vedum. De har krevd at kuttet som opphører 1. september blir forlenget ut året, men Arbeiderpartiet mener det ikke er ekstraordinære drivstoffpriser nå, og heller ikke Høyre mener det er noen krise.
3: Ja, hvis ingen snur, så blir det det. Senterpartiet, vi er klare med en gang for å sikre stortingsflertall for å kutte avgiften og videreføre det, for det er så viktig for transportnæring, for alle oss som er avhengig av bilen. Men dessverre da, så virker det som Høyre glemmer mange av de små næringsdrivende, og Arbeiderpartiet glemmer hvor tøft dette er for folk som har lav inntekt og som har en vanlig bil.
1: Trønderrockerne i DDE dropper nå krav om penger fra kommunene til å lage en ny musikkvideo av den 30 år gamle låta E6. DDE, som i fjor omsatte for over 19 millioner kroner, ba om 10 000 kroner fra hver av de 45 kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø. Men nå sier vokalist Bjarne Brøndbo til Moss Avis at de vil finansiere dette selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Jasmin her, du en av de som har meldt deg på ukas sommerhit-konkurransen vår? I lyden av Norge-appen så det bare å holde mobilen klar, for det ikke lenge nå til jeg ringer opp en heldig vinner av 1000 kroner som jeg skal dele ut. Så hvis det et ukjent nummer som ringer deg, ta telefonen! Ta den! Det mest sannsynlig jeg som prøver å dele ut 1000 kroner til deg. Nå, Naked og Sexual. You

0: straks på P5. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Aller først, Delara med Sjel.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul.

0: prinsess. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Unnskyld?
2: Men?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Så Selma Løv og Heroes her på P5 hvor vi nå har delt ut 1000 kroner I ukas sommerritt. Det var Astrid som stakk av med summen. Og så det en ny sjanse igjen fra med neste uke. Da det en ny låt du skal høre etter, og det blir annonsert hos frokostshowet tidlig på morgenen. Så det bare å bli værende på P5 og henge på her fra mandag av også. Her hos meg så skal vi etter hvert rope fredagen inn. Det kan du bli med på og gjøre sånn som for eksempel Jaran her.
1: Det fredag!
0: Og du sender inn fredagshilsen til P5 Hits på Snapchat. Nå til Rain Me In.

0: spesielt litt ekstra godt hvis du står fast I rush-trafikken akkurat nå. Da har du på en måte ikke noe valg. Men det jeg skal prøve å gjøre I hvert fall, det å få køen til å føles litt grann morsommere, kanskje litt mer interessant, litt mer fengende, og det skal jeg med en ordentlig banger, som jeg tror du kommer til å elske ganske snart. Vi skal tilbake til året 2012. Først Telesift og Opalight.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: du stått fast I trafikken I Marokko nå, så hadde lydsporet I køen vært et tuting. Heldigvis så du I Norge og kan velge akkurat hva du har lyst til å høre på mens denne trafikkorken løser seg opp. Og siden du henger her på P5, så har jeg tatt ansvar I dag og gjort klar en helt spesiell sang.
1: Køklassikeren på P5 Hits.
0: Jeg skal ta deg tilbake til året 2012. På kinolærretet dominerer filmene The Avengers og Skyfall. I USA blir Barack Obama gjenvalgt som president. 2012 jo også året hvor smarttelefoner blir litt sånn allemannseie, og på musikkscenen så det et helt spesielt gitarriff som fester seg på hjernen til mange musikkelskere. Det tilhører Olly Murs og Flo Rida sin låt Troublemaker, en låt full av energi som ble tatt godt imot av hele verden. Den gikk nummer en på den britiske singellista og ble værende på toppen I flere uker. Her I Norge så hang vi litt grann etter vi gjorde det. Men musikkbildet hos oss var jo også preget av pop- og dance-låter, og derfor så var det ikke overraskende at låta havna på en 9. Plass på VG-lista. Nå skal du få kjenne på deilig nostalgi I dette kjente gitarriffet her, og selvfølgelig også nyte dagens køklassiker. Olly Murs og Flo Rida med Troublemaker. Yeah,

0: BFM.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
13: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god fredag, klokka fire, og Patrick står klar med dagens overskrifter.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren er nå avhørt. Han nekter for drapet, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Denne fengslingen er anket til Høyesterett. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Be Your Friend på P5. Nå er det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. Ja, her er det bare å slenge seg på en låt og en oppgave til sangen. Hvis du har lyst til å bli med og leke, så er det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter der inne. Nå til Tobias.

0: Hvilken brus blir nevnt her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap hvis du vil det til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da hører du også låta Bloodline. Aller først Tate McRae, Just Keep Watching. Just keep
1: watching. Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do her på PFM, hvor du nå skal få fasiten I lytteprøven. En låt, en oppgave til låta, og I dag så det Ramon som har fått synge Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: nevner bangeren her, så nevner han en helt spesiell brus, og et brusmerke. Spørsmålet hvilken brus nevner Ramon? Svaret har du hatt muligheten til å låse inn og levere ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Kent Werner, vi starter med deg.
1: Hallo.
0: Hei.
1: Ja, det var vel Fanta som ble nevnt i den sangen. Jeg tippet at det riktig.
0: Da noterer jeg Fanta. Helmine, hva sier du?
2: Jeg tror brusen han sier i sangen Fanta.
0: Ok, da har vi to på Fanta her. Kristine?
3: Han nevner Fanta Lemon.
0: Tre på Fanta. Her har vi også Fanta Lemon i tillegg. Mer spesifisert. Vegard, hva har du til oss?
4: Jeg tror at brusen han nevner Fanta Limon. God helg.
0: God helg til deg også, Alexander.
5: Hei, Asvin, det Alex her igjen. Du, den brusen som han Ramon synger om i den sangen der, det julebrus. Hvem liker dette julebrus? Det må da være julebrus.
0: Har vi hørt samme sang? Alexander, hva? Ja, jeg tar det med i beregningen her, altså ikke tenk på det. Nancy, hva hører fra deg?
6: Fanta!
0: Ok, Fanta, Marte og Victoria.
7: Marte og Victoria, tror det Fanta Lemon.
0: Rakel?
8: Fanta Lemon.
0: Fanta Lemon. Helena?
9: Jeg mener det Fanta Lemon som Ramon synger om i sangen sin.
0: Og helt til slutt her da. Marte, kjør på.
10: Brusen han sier Fanta Limon.
0: La oss sjekke fasiten. Hva sier den i dag?
11: En bitte liten badeshort, skjønner en boks Fanta Limon.
0: Ikke sant? Der har vi det. Gratulerer så mye. Må bare si altså, Alex, jeg vet ikke hvilken sang du har hørt på hvor du har fått julebrus fra. Jeg liker forslaget, men det dessverre ikke riktig i dag. Du, vi kjører på igjen på mandag. Ny runde med lytteprøven. Nå til Tate McRae. Dette Just Keep Watching.

0: Jasmine med mot. Vet det er fredag, men jeg har faktisk en ish grinelåt, vi har kalt det, fra One Republic og Timbaland. Men det også en karaoke-låt, så jeg føler at det passer å spille den på en fredag ettermiddag, for jeg vet at du kommer til å føle låta, jeg vet at du kommer til å synge med til den, og du skal få låta Apologize etter Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline ganske snart.
1: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
1: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
1: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
1: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
8: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
10: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Ja, den beste låta som har kommet ut av Dreaming Out Loud albumet til One Republic, Apologize, sammen med Timbaland, en ordentlig karaoke-låt i mitt liv, altså. Selv om den rolig, så vil jeg si at den absolutt passer på en fredag som denne. Og apropos fredag, i kveld så det jo du og jeg som styrer sjappa her klokka 8 i P5 Top 40. Da teller vi ned de 40 mest populære låtene på norsk radio akkurat nå. Og det blir en ordentlig superhitfest. Det alt jeg kan si. Bella Kay ligger også inne i lista her. Hun var i forrige uke på en 22. plass med denne låta. I love it, I love it, I love it.

0: time og rope fredagen inn. Har du ikke sendt meg en videosnap der du roper fredag, så vet jeg ikke hva du holder på med. Skyt inn, P5 Hits heter jeg på Snapchat. Jeg har lyst til å høre fra deg. Jeg har lyst til å høre deg rope fredagen din. Og jeg vet at du egentlig også har lyst. Så her er det såpass lavterskel at jeg venter på at du nå sender inn ditt beste fredagsrop, og så skal jeg sørge for at musikken i mellomtiden matcher fredagsstemningen. Vi skal til Sombra her ganske snart med Home Wrecker.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180 ganger 200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
14: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gul. Det er gul.
8: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
15: P5 Hits er

så står han på scenen I Tøyenparken I Oslo Sober og låta Home Wrecker. Det fredag, det betyr at Pitbull skal få lov til å ta med seg gjengen sin og stå på scenen her hos meg nå. Dette Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Tida flyr i godt selskap. Nå klokka fem, og Patrick står klar med nyhetene.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby med fotlenke på Skaugum i 4 nye uker. Denne varetektsperioden går ut på mandag, og Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt. Kronprinsessens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for deler av tiltalen og har anket dommen. Slottet går nå ut og avviser at kong Harald ble sendt i ambulanse til Rikshospitalet i dag. Se og Hør skrev at kongen ble sendt i ambulanse, men ifølge slottet så var kongen inne til en planlagt kontroll hos fastlegen og ble kjørt dit i egen bil. En gresk ordfører er nå siktet for å være ansvarlig for skogbrannen som herjet rundt Aten, det skriver nyhetsbyrået AFP. Politiet tror brannen startet fra en strømkabel rundt 8 mil nord for Aten, og denne strømkabelen tilhører et elektrisk installasjonsfirma som ordføreren i byen Stylida eier. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: vent litt her da. Vegard har noe å si.
1: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det fredag!
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Where are we?
2: It's Friday then, then Saturday, Sunday.
1: We are all together!
0: God fredag! Fredag, fredag, fredag, fredag og fredagsdagen, det I gang. Mette på plass.
4: Hei, Jasmin, det fredag.
0: Det det. Kristina med familien på vei til hytta. Joakim!
5: Fredag! Fredag!
0: Fredag! Og her var det litt roing også, ja! Ja, ja, ja, Simen!
6: Det fredag!
0: Eivind!
7: Da det fredag!
0: Jonas på plass!
8: Fredag!
0: Fredag! Og en dobbelt der! Bo, får høre fra deg!
9: Henrik, fin dag.
0: Ja, bra ropte inn helt til slutt her, legenden Karo.
10: Begynner med å si, før jeg tar 3 uker ferie, at I dag, folkens,

0: å ha deg med I ettermiddagen på P5, det må jeg bare si. Sara Larsson straks på plass her også med Midnight Sun. Først ut, Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien.
3: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
11: Hvem snakker du med?
12: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en.
13: Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
17: Biltema!
18: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Jasmin her. Det ikke alltid like lett å vite hvordan man skal respondere når en nær venn eller kanskje et familiemedlem stolt viser frem noe de har laget som du egentlig ikke synes så immari imponerende. Det situasjonen I skrifteboksen I dag. Vi skal åpne den og få et lite gjenhør med dagens synd om cirka 10 minutter, så bli værende for det. Og husk at du alltid kan skrifte til oss hvis du vil det, helt anonymt I appen vår Lyden av Norge eller inne på p5.no.

0: Det skal snart handle om uærlig respons I skrifteboksen. Vi skal høre fra dagens synder om kort tid. Først Just Jackstyle og John, turn the lights off.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Jasmin heter jeg. Hver eneste dag så kan du skrifte til oss, dele hemmeligheter, bekjennelser, sterke meninger, flauser inne på p5.no og be om synsforlatelse fra frokostshowet. Vi skal få et gjenhør med dagens synd som handler om uærlig respons.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg p5, for jeg har syndet. Kjæresten min hobbymusiker og viser meg ofte nye låter han har laget i studio. Problemet at jeg ikke syns han synger noe fint i det hele tatt. Du må late som jeg syns det bra hver gang han viser meg noe.
0: Ja, den der grusom.
2: Den er beinhard.
0: Uff, a meg.
2: Ja, hva skal man si?
0: Nei, for det første så føler jeg liksom sånn, hvor foreldrene? Det noen foreldre der ute som bare hyper opp under ungene sine hobbyer og liksom er som, vet du, hun kommer til å bli verdens beste danser, eller hun der, hun kommer til å bli sanger, men alle andre er sånn, den personen der kan ikke synge. Så her tipper jeg at det noen foreldre som har hypet opp han i barndommen og vært sånn, herregud, han her kommer til å bli nye Justin Bieber liksom.
2: Ja, for jeg føler nøkkelordet her er jo hobby. Altså, kjæresten min musiker, er noe annet hvis det profesjonell musiker, ja. Men han hobbymusiker, ikke sant? Så der ligger det jo i det at han, det kanskje en grunn til at det fortsatt en hobby, da kan du være det i hvert fall.
0: Ikke sant? Og det er jo vanskelig også å skulle være ærlig, for da kommer han sikkert til å bli kjempeskuffet.
2: Jeg har prøvd det en gang, fordi jeg kjenner en del folk som driver og lager musikk, og i en periode så var jeg veldig sånn, jeg tenkte sånn, jeg må slutte å ljuge så mye. Jeg prøvde å være 100% ærlig hele tiden, og tenkte at det var liksom den rette vei.
0: Ja.
2: Og da viste det seg at det var ikke så lurt. Sannheten, hvis du faktisk ikke syns låten så bra, med mindre liksom kompisen din eller kjæresten din er Ed fucking Sharon eller noe, så funker ikke det. Han tipper jeg kan ta en tilbakemelding helt greit.
0: Ja.
2: Men folk som på mer sånn hobbynivå, de ikke så gode på det, skjønner du.
0: De ikke så gode på konstruktiv kritikk eller kritikk.
2: Nei, de vil egentlig ikke ha kritikk, de vil bare høre at det var dritbra, det kommer til å bli en stor hit.
0: Men jeg føler jo kanskje at her kan jo hun her hjelpe han litt, og bare være sånn, men hva om du heller kanskje gjør sånn, at da kommer du ikke med liksom sånn kritikk mot han, at dette er ikke så bra, men kanskje komme litt forslag da, sånn, hva med at du heller gjør sånn i refrenget, eller sånn på første verset,
2: ja,
0: for å få han kanskje litt inn på riktig bane, for det virker jo som at han har satt seg litt fast hvis alt ræva.
2: Hva måtte du heller synge litt fint, for eksempel? Ja. Ja. Nei, men det kan hende at dette her er jo en situasjon hvor jeg tror liksom det, hvit løgn kan være veien å gå, men det kan også være litt skummelt.
0: Ja.
2: Så det må i så fall være en veldig sånn en snill løgn liksom. Jeg tror ikke du kan være 100% ærlig her, da tror jeg det blir slutt da.
0: Ja, men ikke hype han for mye opp heller da, for da blir det jo kleint hvis han begynner å gi ut dette. Jeg legger det på Facebook med link liksom, alle bare sånn, i alle dager er det her, så sitter du der og er dama liksom.
2: Ja, nei, ja. Det må du ikke finne på å gjøre.
0: Nei.
2: Men du har havnet i en vrien situasjon, så du har absolutt tillit, ja.
0: Ja, ja.

0: Riktig god fredag, bli værende. Vi skal straks både innom Dagny. Jeg har med meg hennes nydelige og kule samarbeid etter Delar aller først og sjelen.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
2: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen Starte på nytt etter ferie Og sove I sin egen seng
4: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos prinsess.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: 3, 2, 1!
10: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

P5. Dette her låta som også med I P5 topp 40 lista denne uka her. Hvilken plassering Della ligger på, det skal du få vite klokken 8. Det ikke lenge til, det bare 2 timer til, så det bare å bli værende. Jeg skal egentlig ikke gå noe sted. Jeg skal bare ta en liten pause, så jeg tilbake igjen klokka 8, og da har jeg med meg Norges aller største hits. Ikke bare en, ikke bare to, men 40 stykker som vi skal kose oss med. I mellomtiden så Christian Laland straks på plass.

Heisan på deg, Sandu, og riktig god fredag kveld. Mange tusen hjertelig takk til Jasmin Memod, jeg er Kristian Laland, og velkommen skal du være til det som jo ikke akkurat er det verste tidspunktet gjennom uken, si. Fredagen her, og hvis du interessert i å dele den med meg, i hvert fall de neste timene, så du hjertelig velkommen. Skal få Alex Warren og Becky Hill etter Sienna Spiro på P5. Dette Die on this hill.

0: Veldig snart her på P5 skal vi gønne på med Ses igjen, du vet denne her. Og før det så blir det The Fate of Ophelia og Taylor Swift.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
1: Norwegian.
3: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: things that I've got. Gjennom hele sommeren har vi delt ut cash her på P5 i konkurransen som heter ukens sommerhit.
1: Hallo?
2: Hei, Robert. Dette er Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
2: Hei, passer eller?
1: Ja, tenkte på.
2: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Åh, så gøy.
2: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss i Lyden og Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy.
3: Gratulerer med 1000 kroner, Kristine.
4: Ja, tusen takk, så gøy.
3: Alexander, hva ukas sommerhit?
5: Tidløs med Postfyrbygget.
3: Ja, det helt riktig. Gratulerer, Alexander. 1000 kroner rett i lomma på deg.
0: Rett i foren, og dette bare noen av de som har vunnet cash gjennom hele sommeren, og det kan bli deg som får en slik hyggelig telefon. Da din oppgave å gå inn i Lyden av Norge-appen når du hører denne ukens sommerhit, og det altså Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber med låten Despacito. Når du hører den, inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, så kan det være du som får en gledig telefon fra oss i P5. Og bare for å ha nevnt det, ukens sommerhit, den kommer like etter Ses igjen, som kommer først nå.
6: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Despacito fra Louis Fonsi og Co. her på P5. Det ukens sommerhit, så jeg håper du gikk inn i Lyden av Norge-appen akkurat nå og klikket på sommerhit-knappen hvis du keen på å vinne noen grunker rett i fore. Veldig snart nå, mer musikk. Tate McRae kommer med Just Keep Watching.
1: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Man sover I sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
6: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Hei, det...
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.

0: Gledelig fredag kveld, min venn, og takk for at du slår følge her på P5. Jeg heter Christian, straks med mer musikk, og vi skal gunne på med Bausa om kun få minutter. Magnerik straks på P5.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstye da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave.

Vi er godt I gang med fredagskvelden. Det betyr vel at magesekken fylt opp med brunet kjøttdeig med kumin inspirert krydder, taco, lefser og annet snacks. Bare å gratulere med det. Skal få mer musikk også. Kanskje ikke primært for magen, men programmert for ørene dine, si. P5 bjuder på Ed Sheeran og Harry Styles etter Imagine Dragons nå.

straks på P5 Teddy Swims stikker innom. Og før det så blir det godgutten Alex Warren med Bloodline.

0: selv. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hei, det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Mamma?
8: Ja, vennen min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Stopp!
0: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no. Penny.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
0: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Håper du har en deilig fredagkveld, og mange takk for at du tunet inn her på P5. Jeg heter Christian Laland, skal veldig snart gønne på med en låt som skriker fredag. Skal få godgutten Eric Prydz' Call On Me om cirka 10 minutter. Før det, Sigrid, etter Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Om noen få minutter skal du få høre hvordan det gikk da Martine Lunde fra frokostshowet her på P5 skulle på bryllup på Vestlandet. Gikk ikke helt etter planen det da. Før det, Benson Boone og Sorry I'm Here For Someone Else.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Martine Lunde fra frokostshowet her på P5 skulle bare I bryllup på Vestlandet, hun da. Men hvordan gikk egentlig det?
1: Da finner vi ut at det ett stopp før Balestrand. Så vi går opp på denne kaféen her, og vi sitter der, kjøper oss en muffins hver og en svel, og sitter der og koser oss med en av utsikten. Og så stopper båten på første stopp, og så plutselig så begynner vi å høre masse tuting, og så ser vi liksom de som jobber på denne ferien her, de helt sånn I panikkmodus og står og veiver med hendene og sånn. Så sier jeg til venninna mi, hva som skjer der nede da? Så jeg sånn, jeg håper ikke det på grunn av oss. Og så plutselig så ser jeg at bilen begynner å kjøre rundt vår bil, for vi står jo først I og med at vi har gått først på denne båten her. Eller vi har kjørt den først.
2: Dere lagde forstoppelse på hele greiene da?
1: Ja. Og jeg da sier til venninna mi, vi må løpe ned, så der kommer det to oversminka blondiner løpende ned med hver sin cupcake I hånda. Og jeg sier til mannen, jeg bare, men går ikke denne båten her til Balestrand da? Du sa jo det. Jo, den går til Balestrand, men ikke før på mandag. Dette bare fredag! Jeg bare sånn, hva tror du? Tror du at jeg skal sitte på en av kaja her frem til mandag I to dager? Åpenbart skal jeg til Balestrand I dag!

0: Musikken er straks I gang igjen her på P5. Vi skal dundre på med Kygo Far. Save My Love kommer like etter dette.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei.
8: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
9: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjoner.
10: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
10: Rema 1000?
11: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
10: Og motsatt.
11: Jep, og nå dessverre brukt opp tida de her.
10: Ja.
11: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

Norge er ikke helt mette på denne her enda. Alex Warren og Fever Dream forrige uke på en andre plass. Ja, vi skal snart gå I gang med denne ukas toppliste. Vi skal det. Vi må bare først høre de som lå på topp tre I forrige uke og friske opp minnet litt. På førsteplassen, der lå Sober med Homewrecker.

vi klare for å gå I gang med denne ukas toppliste. Da det alltid selvfølgelig naturlig å starte nederst på lista. Det plass nummer 40. Der finner vi en låt som minner meg på at det viktig å gråte. Jeg jo en person som kan gå veldig lenge uten å på en måte gråte ut det som kanskje trengs iblant. Men denne låta her minner meg på at man må lette litt på trykket, og den får meg også til å ha lyst til å lette på trykket. Og når titlen Himmelen brenner, så det eneste jeg kan se for meg en fargerik himmel på en kveldstur. Og det begynner å bli litt sånn kaldt I lufta, og du kjenner at du kanskje egentlig skulle hatt et skjerf på, men så får du noen nostalgiske tanker mens du ser deg rundt og kanskje tenker litt over livet og alt som skjer. Det det Lara gjør med meg og med denne låta her på plass nummer 40.

kanskje får mye pes om dagen. Kanskje ikke så rart når det ene medlemmet holder på å pæse ut på sin egen konsert. Sammen med Vinny på plass nummer 39 denne uka her med Håpløs. Nå over til noen andre norske gutter, Street Boys. Top 40.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over Powers største nordiske kampanje noensinne I gang Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no
2: It's easy to remember, remember It's a credit card Effektiv rente 29,89% 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner Totalt 16695 kroner is way harder to remember But it's easy to remember, remember It's a credit card
3: Til alle hverdagshelter Hos Coop Riks får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke Da det fort gjort å spare penger Velkommen til Coop Riks
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday Med 55 millioner I samlet premiepott Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Dette PFN Top 40.
12: Med Jasmin Memo.
13: Nummer 38.

får du ansvaret for å sette på en låt på et fors, så skal jeg love deg at du ganske sikker på at alle digger musikken din hvis du setter på den du har hørt det her. Oliver Heldens med sin variant av Lady Hear Me Tonight denne uka på en plass nummer 37. Vi skal fortsette med partymusikken straks. Bibi Rexha og David Guetta på plass etter Cameron Whitcomb. Dette her

0: Er det heldigvis ingen sad girls i P5 Top 40. Unntak av denne låta her da, selvfølgelig. Bebe Rexha og David Guetta, Sad Girls, på plass nummer 35. Nå over til ukas første nykommer, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Top 40. Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: P5 Top 40
12: med Jasmin Nemo
11: nummer 34.

Oppover for svenske Ida Lova, fire plasser opp siden sist denne uka på en plass nummer 33 med svagere enn jeg. Samme plassering som forrige uke for gutta I Street Boys, plass nummer 32.

0: dama som sniker seg på bar. Eller rettere sagt gjemmer seg så hun ikke skal bli gjenkjent og kan kose seg med vennene sine og et par pils. Olivia Dean med So Easy denne uka på plass nummer 31. Nå skal vi over til Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline. Topp 40.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp nice price deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
10: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nummer 30.

Velkommen til Top 30, som startet med Alex Warren og Jelly Roll, og som fortsetter videre nå med Norges aktuelle Sober. Tenk at neste fredag så står han I Tøyenparken I Oslo på Øya-festivalen og spiller alle de store hitsa sine.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En av Norges største felles kjærlighetssorg blir i 2028 når disse gutta her legger opp, altså. Karpe med Karpe for life på plass nummer 24. Vi skal fortsette å holde oss innenfor norsk musikk. Jeg har Kygo liggende denne timen her. Vi skal til Tobias Sten. Nå, norske Bargy. Dette er Ses igjen denne uka på plass nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: da Bargy satte seg ned med penn og papir, så ble dette her den mest ærlige teksten han har skrevet. Ses igjen! Bruno Mars har I denne uka her sluppet musikk sammen med Carol G og fått henne til å synge en hel låt på engelsk for første gang. Det ikke det vi skal til I Just Might ganske snart. Først til Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Top 40.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Nummer 22.

0: tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: P5 Top 40 med Jasmin Lemon.

altså til hvem enn som var I det rommet da beslutningen ble tatt om at Shakira nok en gang skulle lage den offisielle VM-låta. I thank you! Tusen takk! Så bedde jeg på at du også gir deg selv, eller kanskje dere gir dere en klapp på skulderen også, for at dere fikk med Burna Boy og lagde låta Die Die, som denne uka på plass nummer 17. Nå til Justin Jaxell og John, Turn the Lights Off, på plass nummer 16.

0: To plasser ned for Tobias Sten, Hånd I hånd, og det gjelder også for Dominic Feik og låta Babydoll, som forrige uke var på plass nummer 12, og denne uka på plass nummer 14.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Dette P5 Top 40.
6: Nummer 14.

0: Jasmin Bemo.
1: Det er meg, og vi kommer bare nærmere og nærmere toppen nå, og pallplasseringen. Og det blir jo spennende å se hvilken låt som er Norges mest populære på radio akkurat nå. I forrige uke så var det Somber med låta Homewrecker. Spørsmålet er, har han klart å forsvare førsteplassen denne uka her også? Eller er det noen andre som skal sparke han ned fra sin, ja, kan man si sin høye hest, eller? Vi skal før det innom en god del deilige låter. Vi skal også egentlig starte aller først med ukas klatrer, som ligger på plass nummer 12, og som i forrige uke lå på en 19. plass. Dette her er låta som har klart å karre seg opp flest plasseringer fra sist, og denne uka så er det hele 7 plasser for Teddy Swims og Mr. Know It All.

Og jeg kjenner at jeg kommer til å bli så glad på vegne av Ray den dagen hun finner sin husband og sin drømmemann. Foreløpig så synger hun om han, og akkurat nå på en plass nummer 11. Det betyr at hun har kommet til topp 10. Der starter vi med en kar som synger om amerikanske jenter. Det Harry Styles.

0: Musikken har blitt religion, eller har det kanskje alltid vært det, og at Bibi Rexha bare har funnet troen I sin egen nå? Denne uka på plass nummer 7, over til Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Top 40. Hør ukas sommerhit

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Topp 40 med Jasmin Nemo.
7: Nummer 6.

følge med på om dagen. Sara Larsson, Midnight Sun på en plass nummer 5. Du, nå vi snart I toppskiktet, altså. Vi snart I topp 3. Først til fjerdeplassen, og en låt som jeg tror har hjulpet, eller et samarbeid som har hjulpet å sette Tame Impala enda mer på kartet for popentusiastene. Takket være Jenny som hoppet på denne remixen her.

0: helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: P5 Top 40.
8: P5 Top 40. Med Jasmin Lemo.
7: Nummer 2.

lydsporet av sommeren 2026 for ganske mange og en låt som vangler, eller vingler heter det Litt grann I toppskiktet I P5 topp 40-lista Lå I forrige uke på en tredjeplass Har klart å karre seg opp til en andreplass Disse gutta I pausa Og låta Magnetic Førsteplassen, den står Somber stødig på Med Homewrecker Du

0: førte lista og Norges mest populære låt på radio. Sober med Homewrecker. Det betyder at vi nu har telt ned hele P5 Top 40-lista. Jeg heter Jasmin Mehmod, setter pris på at du har slått følge med mig. Jeg tilbake igjen neste gang med nye plasseringer.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin?
5: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE. Redd

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!